0: Pues lo dicho, nos vamos hasta Meteo Galicia, hasta Joel. ¿Qué tal, Joel? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Bueno, buenos días, sí, ¿por qué no? Pero tenemos un cambio significativo, o sea, ¿verdad?
1: Sí, comenzamos o día co ceo gris en prácticamente toda a comunidade. Temos unha fronte pouco activa entrando nestes momentos pola Franxa Atlántica, que xa deixou precipitacións febles, está se estendendo agora mesmo tema na noite da provincia de Coruña, toda a provincia de Pontevedra, vai seguir estendendo a máis zonas nestas horas da mañá. En tal caso, son precipitacións febles, localmente unha precipitación pode ter intensidade moderada, e co transcurso da mañá esas chuvias van ir a menos, especialmente pola metade oeste de Galicia. Xa pola tarde xa quedará algún chubasco residual, moi ocasional, nas zonas altas da metade norte, no resto xa os ceos abrindose claros. Os ventos nesta xornada soprando noroeste serán frouxos, con refachos moderados no litoral, e temperaturas nesta xornada sufrirá un moderado descenso. Xa notamos o fresco, valores máximos pola tarde que moitas zonas de Galicia estarán en torno aos 18 a 21 grados.
0: Bueno, una situación que se prolongará, decíamos. ¿Cómo estará este fin de semana, Joel?
1: Pues tenemos un fin de semana en xeral bastante estable, de tempo seco. Mañá venres, gran parte do día non choverá, tenemos os ceos bastante abertos, con nubes de tipo medio alto. Xa nas últimas horas do día irá se nublando o ceo pola metade oeste, entrará unha fronte novamente na noite do venres ao sábado, esta fronte terá algo máis de actividade que a de hoxe, deixando xa na madrugada do sábado precipitacións en toda a Franxa Atlántica, estendéndose ao resto de Galicia nas primeiras horas do sábado. E co transcurso da xornada do sábado, as chuvias van ir cesando, irán a menos, quedará unha tarde de tempo seco en toda Galicia, cos ceos bastante abertos, con nubes de tipo medio alto. O sábado as temperaturas van ascender, xa prácticamente toda a comunidade por riba dos 20 graus, mesmo na metade sur chegando aos 25, e o domingo será unha xornada no que se recupera a influencia anticiclónica, con tempo seco, ceos moi abertos, ventos do norte, temperaturas que na metade sur superarán os 25 graus.
0: Bueno, ya semana próxima es en paraguas outra vez, Joel, pero eso xa o contaremos, que aínda poden cambiar as tornas. Moitas grazas, que sexa un bo día, e ata mañá.
1: Igualmente, moi bo día, un saúdo.
0: Bo día.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

0: Radio Voz.
1: O domingo 7 de xuño, Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira, un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Desde as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e música, show cooking a cargo de Antón Castro de Casa Gaibor, o mediodía ás 12, seguido de concerto de Sheila Patricia, e pola tarde, xogos tradicionais, airiños de Orbazai, e ás 8:45, Camaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.
0: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera.

0: Bueno, día este asetreadísimo, pero non queríamos pasar este programa sin saudar e sin contarles a todos vostedes a tremenda xenda, afortunadamente, que ten Xurxo Fernández. Xurxo, bons días.
1: Bons días, que tal, Eva?
0: Hola, moi ben. E ti, como estás?
1: Pois moi ben, estaba pensando, escoitando a vosa anterior entrevista, falando das mulleres de ferro e as mulleres de ferro de Galicia, do importante que son os saltos para os osos, para manter a saúde, e que aí non pode faltar a nosa moiñeira.
0: É que nós por eso vivimos 100 anos, porque aquí témolo todo.
1: Efectivamente.
0: Agora que non está, podemos decilo, non?
1: A verdura moi ben, pero a moiñeira é imprescindible para manter a saúde.
0: Totalmente, e xa se poden vostedes imaginar que falamos desto de moito máis, porque estes días que ven ver estas axendas, verdade? Con esa visión, con esas músicas de raíz, é unha maravilla, verdade?
1: Sí, vivimos nun sitio maravilloso, en moitos aspectos, pero musicalmente tamén, porque temos parte da riqueza patrimonial que temos de todas esas músicas e eses bailes de tradición oral que nos chegan xeración tras xeración, vivimos un momento musical maravilloso en Galicia.
0: Pois sí, e ti que aínda tes toda a vida por diante, a verdade é que viviches moitísimos momentos que dan para unha entrevista de horas, porque dende os 14 anos aí polas aldeas recollendo quen que danzas e que sensibilidade tiñas xa,
1: Sí, o que inconsciencia.
0: Non, todo o contrario, que é un ADN forte, unha capacidade de absorción, ¿no?, de todo o que disfrutas da música.
1: Ás veces a sorte está en fixar a túa atención nalgo que despois, no meu caso, pois debeu en ser o meu modo de vida, non? Pero creo que son afortunado por iso, porque tive a sorte que aos 14 anos fixeime niso e me interesou. Empecé a dedicarme pois iso a gravar a xente maior, a gravar os seus cantares. Interesoume moito os xeitos diferentes de tocar a pandeireta. E que volvo a dicilo, vivimos nun sitio maravilloso, porque temos unha riqueza tan grande musical, viva, porque temos a nosa xente maior aí que non lo transmite, que miras para outros países do redor de Europa, que teñen que consultar libros antigos para saber como se bailaban as súas músicas tradicionais, e aquí temos a oportunidade de aprender da xente maior, e iso é a riqueza maior que podemos ter.
0: E que podemos compartila, é unha oportunidade estupenda para poder disfrutar. Pois nada, estamos a golpe de inicios de xuño, xa tes o día 6 cita,
1: Sí, o día 6 imos estar en Compostela, na Colexiata do Sar, pues presentando este proxecto co que dabas inicio a entrevista, o Levaino, ¿no?, que é como unha invitación a levar con cada un a súa esencia, non? Porque como vivimos neste mundo tan axetreado, neste mundo tan globalizado, neste mundo que xa non sabemos moi ben nin quen somos, pois hai que aprender tamén a estar por aí adiante, non estar pechado, estar aberto a todo o que veña, pero non perder a esencia de un, porque senón xa non sabemos nin quen somos. Entón este disco pois un pouco pretende trasladar esa idea, invitándonos a facer un percorrido polas músicas tradicionais desde Galicia cara ao Mediterráneo.
0: Bueno,
1: esta é a proposta que vamos facer na Colexiata do Sar o sábado día 6.
0: O sábado ás 20 horas, un sitio tamén impresionante e é unha das próximas actuacións, pero promete que este ano haberá moito, Xurxo, haberá moitísima cita con Xurxo Fernández e tamén con Pedro Lamas, Roberto Comesaña, Rafa Morales, Rubén Montes, Pandereiteiras en Fronteiras, e con unha ficha artística que non ten desperdicio. servicio. As Pandereterías Sen Fronteiras tamén forman parte pues de todo isto que estamos comentando todos os días nas asendas de cultura sí. que temos en Galicia, ¿verdad?
1: Sí, as Pandereterías Sen Fronteiras é como a saltementa da festa.
0: Claro, total.
1: Porque onde están elas hai colorido e hai alegría. A verdade é que teño moita sorte de estar tan ben rodeado, os músicos todos da banda que citaches, Pedro Lama, Roberto Comesaña, Rubén Montes, Rafael Morales, todos son músicos de primeira índole, son cabezas nos seus instrumentos. Eu teño a sorte de estar ben rodeado. A verdade é que na vida hai que saberse rodear ben, e eu teño un equipo fantástico. Así que quen queira vir a vernos o día o sábado día 6 pode comprobalo in situ.
0: Pois en situ, a partir das 20 horas, no SAR, que é un sitio maravilloso, aí estará o noso convidado que quedaremos en outras ocasións para falar de que ocurría aos 14 niños, Xurxo. Moitísimas grazas por estar con nos, de verdade.
1: Moitas grazas a vos pola invitación a estar no vosso programa. Quero invitar a todo o mundo pois, a que se pase pola Colexiata do SAR, que ademais vai facer 1000 anos a Colexiata do SAR. Que logo se di, ¿eh?
0: Sí.
1: Así que...
0: Pois hai que celebrarlo cantando e bailando.
1: Efectivamente.
0: É unha aperta enorme. Moitas grazas, de verdade.
1: Moitas grazas, Eva. Un saúdo.
0: Un bico. Chao.

0: Estamos en Radio Voz con, bueno, ese buen sabor de boca que nos dejan los invitados. Desde luego nos encantó compartir con la boticaria García un tiempecillo. Nos encantó todo lo bueno que nos trasladó Carmen Dourado. Desde luego maravillosa cita y es una persona también encantadora, Xurxo Fernández. Y ahora nos vamos a un punto de Galicia, es de nuestros preferidos, que todo hay que decirlo, ¿eh? Porque ya no es que nos cuenten cosas siempre preciosas como con sonido primaveral, sino es que además es un perfil de gente creativa, alegre, divertida, que cuida a los animales, por Dios, que tienen cantidad de ideas buenísimas. ¿Y qué vamos a contarles? Pues tenemos aquí a Sara Torreiro. Sara, muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Que a verdad es un lugar preferido. Estes días supongo que está precioso, ¿no?
1: Pois sí, a verdade é que Casa Grande de Xanceda estes días está increíble, chega a primavera, casi o verán, está todo verde, florecido, e a verdade é que é unha das épocas máis bonitas na granxa esta.
0: Como non, e como non perdedes o tempo, pois xa estades en outra, metidas.
1: Sí,
0: con algo moi especial e que está, bueno, estillo empezou a sonar así, e por eso queremos saber un poquinho máis se a la galega, a Sara. ¿Sara?
1: Uy, disculpa, Eva, que te perdí un momentiño. ¿Puedes me repetir la pregunta?
0: Sí, decía que precisamente pues íbamos a hablar de un producto que ten moitísimas cousas boas, pero a galega, porque é o primeiro lugar a kombuchería de Casa Grande de Sanceda, a única planta en Galicia donde podemos ya pues disfrutar de kombucha. E decía que haberá, pues, xa me extraña, porque se escoita moito falar de kombucha, non a la galega, precisamente que o que íbamos a facer, pero sí, moita xente pues dirá, que é eso da kombucha?
1: Pois a kombucha é unha bebida funcional que agora mesmo está moi de moda, ten uns números incríbles nos estudos de mercado. Nos vímola comercializando desde xa hai un par de anos, pero facíamola nunha pequena planta fora daqui de Mesía, do noso concello. E o que fixemos esta semana foi inaugurar a nosa kombuchería, xa aquí dentro das hectáreas da granxa. E efectivamente, como ben ti dicías, vai ser a única planta que produza polo momento kombucha aquí en Galicia.
0: Ajá, e como, bueno, como é o proceso? Porque isto tamén é interesante. Como facedes?
1: Pois, o proceso de elaboración da kombucha, a kombucha é un fermentado, por iso nos atrevimos con ela, non? Porque levábamos xa décadas traballando con fermentos vivos, con noso yogur, con noso kéfir, cos nosos xeados, entón por iso nos pareceu que a kombucha tiña todo o sentido para sumar ao noso catálogo de produtos, non? Entón, a kombucha é unha bebida fermentada que ten como base auga e té. Podeslle poñer o té que tiqueiras. Nós, no noso caso, poñemos té verde. A iso engadimos as froitas que iramos, azucre, e aquí é onde ven o que a xente ao mellor non coñece tanto, engadimos unha cousa que se chama SCOBY. Un SCOBY é unha asociación de levaduras fungos. E esa asociación, que ten así como un aspecto xelatinoso, o que fai é fermentar ese azucre das froitas e ese azucre que nos engadimos, entón transforma-o en ácido acético, en minerais, e nese proceso de fermentación libera unha burbulla fina e moi agradable ao paladar. E por iso a kombucha pois eríxese como unha alternativa saudable aos refrescos, por ese proceso fermentativo e por esa menor cantidade de azucre.
0: Sara, xa podemos mercalo ou aínda hai que facer aí a terceira fase do proxecto?
1: Como che dicía, xa levamos un par de anos comercializándoa, pero a novidade é que, sí, elaborábamosla nunha planta fora da granxa, pero agora xa temos todo o noso proceso aquí na granxa. E a novidade é que coa inauguración da kombuchería sacamos unha nova referencia. Ata o de agora tiñamos cítricos e froitos do bosque, e agora sacamos unha referencia de pexego e froita da paixón. Entón, é certo certo que ademais ter a nosa propia planta aquí tamén nos vai permitir ir sacando novidades de sabores e ir ampliando o noso catálogo, que por outra parte tamén era o que nos estaban demandando xa os nosos clientes, porque claro, dúas referencias soas pois quedaba un pouco cativo.
0: Claro, pues fíjate que efectivamente hay 2 años decías que era una bebida que justamente al ser ecolóxica y no usar estabilizantes, que o que quería desver era cómo se comportaba a vida útil que tiña. Y supongo que 2 años después pues hay muchísimos más datos, ¿no?
1: Sí, efectivamente, o primeiro ano que a comercializamos, pois queríamoslo facer tamén un pouco o que te dicías, para ver como se comportaba ao ser ecolóxica, ao non levar aditivos e ao ser tamén un produto sen pasteurizar. E é certo que efectivamente 2 anos despois, pois xa o temos todo controladísimo. Robert, que é o noso mestre kombucheiro, sabe xa todos os segredos do SCOBY e do proceso fermentativo da kombucha. Co cal temos xa un produto de altísima calidade, estable e sempre con noso compromiso, saudable e delicioso.
0: Totalmente. Bueno, o certo é que é moi recomendable, fíxate que en esas mulleres de ferro da Boticaria García hai un apartado especial para falar das vantaxes dos fermentos na nosa saúde, de como pois incluso en horas antes de pois almorzar, son extraordinarios, non? Que ten moitísimos beneficios justamente na digestión e na saúde, non?
1: Sí, nos no caso da kombucha, igual que fixemos co kéfir, quixemos formular un produto que lle puidese agradar a moita xente, que fose agradable ao paladar, que non fose forte, que non picase, e entón pois ese é un pouco sempre a nosa idea, non facer eses produtos que sexan agradables para unha gran masa de xente, para levarlle os beneficios dos fermentos, das bacterias vivas á poboación.
0: Bueno, pues ahí está esa especie de hongo con una alternativa total y absolutamente saludable, din que se está incrementando muchísimo además o consumo, ¿no? En estos años donde a su puesta en marcha pues casi un 23%.
1: Sí, nos o que notamos ao longo destes últimos anos é que ao principio, cando ías a feiras ou tiñas un stand posto nalgún evento, a xente preguntábache que era a kombucha. Agora xa non che preguntan que é a kombucha. Dinche, ah, que guai, tedes kombucha. Entón sí que notamos que hai un incremento do coñecemento do produto e tamén un incremento do consumo. Como che dicía ao principio, é un produto que nos estudos de mercado bate uns récords que son incribles, e a verdade é que parece que a kombucha quedou para quedar. Sí que é certo que lle falta un pouco implantarse máis na hostelería e na restauración, porque ademais pois pode ser unha alternativa moi interesante para esa xente que non quere consumir alcohol.
0: Claro, efectivamente, poder tela pues como alternativa en moitísimos sitios, e agora que chega o verán é moi recomendable, non? Supoño.
1: Sí, a verdade é que a kombucha é super refrescante, séntache moi ben e por eso se fai un pouco adictiva, porque realmente notas que cando a tomas te atopas increíble, e eu vou dar aquí unha pincelada. A kombucha, ademais, se saes ou se vas a un festival, agora que en verán hai tantos, ponte o día seguinte perfecta.
0: Bueno, pues eso é, claro que sí, xa unha justificación maravillosa para tomala e para despois pues, ter xornadas un poquinho máis levaderas. E a partir deste momento, pues a ver a xente que se fixe máis nos liñais, a ver se a ve, donde podemos atopala.
1: Pois podese atopar en todos os supermercados de Galicia, Eroski, Froiz, Alcampo, Carrefour, todas esas pequenas tendas detallistas que teñen o noso producto, aí podes atopar a kombucha e tamén, por suposto, na nosa tenda online e na pequena tenda que temos aquí na granxa.
0: Bueno, pues ahí está, dende logo, parabéns, porque sempre estades con proxectos distintos, novidosos, facendo aí neses laboratorios tan naturais cousas que pagan a pena. Sara, moitas grazas, que saia todo moi ben.
1: Grazas a vos por chamarnos, unha aperta.
0: Unha aperta, igualmente.
1: Hasta logo.
0: Hasta logo.

0: Es pedir cita directamente con el doctor, les facilito el teléfono del Instituto Biológico de la Salud en Madrid, 91 5 97 40 30, 91 5 97 40 30. Y ahora sí, nos despedimos ya de todos ustedes. Agradeciendo su presencia, les esperamos en el próximo programa. Que sean felices.
1: Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
2: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Radio Voz Carballo 99,8.
1: Volve a Carballo o Rexenera Fest, o Festival Internacional de Arte Pública que continúa a encher a vila de cor. Do 28 de maio ao 7 de xuño poderás ver como os artistas pintan os seus muros na rúa. Ademais, haberá actividades paralelas como visitas guiadas, obradoiro, xogos de pistas e música. Máis información na páxina web rexenerafest.al. Organiza Concello de Carballo, patrocina a Deputación da Coruña.
2: AMAR é o novo centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento en Carballo. Somos especialistas en tratamentos con base científica para adultos, nenos e as súas familias, en ictus, Parkinson, esclerose múltiple e autismo, e tamén en dificultades de aprendizaxe e da fala. Estamos na Rúa Fomento 38 en Carballo. Infórmate en amarneuro.com. AMAR, centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento. O teu benestar é a nosa meta. Aínda non tes os vales para o que rule, pois bule. Tes ata o sábado 6 para conseguilos e gañar agasallo sorpresa, almorzos, clases de surf, cheques compra ou participar no sorteo de 400 euros para gastar nos comercios do CCA. Agardámoste na Praza do Concello de 11 a 2 e de 5 a 9, en caso de choiva, no Mercado Municipal. Organiza CCA Carballo, colaboran Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo.
3: Xa está aquí a 57 edición de Feirauto. Os días 12, 13 e 14 de xuño, tes cita para mercar o teu novo coche. Agardámoste na Praza Jorge Mira de Baio en Feirauto. Coches seminovos en stock con entrega inmediata e a prezos irrepetibles. Financiación inmellorable e sempre ca garantía de Feirauto. Merca o teu novo coche e non te preocupes polo combustible. Levas 200 euros de agasallo para enchelo. Volve Feirauto en Baio, capital do automóvil. Organiza Asociación do Automóvil de Baio, FECOM. Colabora Concello de Zas.
4: Hay lugares que cuidan y lugares donde uno se siente en casa. Llega a Ponte do Porto la nueva residencia de personas mayores, un espacio moderno, acogedor y pensado para el bienestar de nuestros mayores, con 41 plazas en un entorno único, atención profesional, cercanía y calidad de vida, en el corazón de la Costa da Morte. Infórmate ya en mayores.es. Mayores, cuidamos personas.
0: Radio Voz C 94,2.

0: Son las 8, arranca aquí esta segunda hora de Despierta Galicia en esta mañana de viernes 5 de junio. Vamos a buscar antes de nada la previsión del tiempo, nos la trae como cada mañana, en este caso Carlos Otero desde Meteo Galicia. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Muy buen día. Hoxe tenemos unha xornada de transición con centro baixas presións movéndose ao sureste de Irlanda. Enviaranos unha fronte dicendo chuvias a partir da noite. Durante o día, mañá será de ceos pouco nubrados e pola tarde irá aumentando a nubosidade de oeste al este. As temperaturas hoxe ascenden lixeramente e o vento soprará do suroeste, fai frouxo pola mañá, aumentará moderado pola tarde,

0: Bueno, pues dindeles, que son una auténtica sensación, que para muestra, pues un botón, evidentemente. Tenemos aquí a The Lacazans, que teñen pues una hacienda que dentro de poco ni en atendernos a nos. Tenemos precisamente pues a alguien dispuesto a contarnos todo, Aitor García, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Parabéns, que non para desde de recoller aí premios de todas partes, recoñecementos, sensacións así como que esto todavía está arrancando,
1: Sí, bueno, a verdad que seguimos traballando aí arreo e nada, moi contentos con todo o que nos está a acontecer.
0: Pois sí, con un fin de semana pues que xa sona a verán, non?
1: Sí, bueno, ahora se empezan todos os concertos xa sin parar, sin pausa, de aquí ao final do verán. E a verdad que, bueno, temos moito traballo, que é cuestión de disfrutar tamén pola parte que nos toca, o que esperábamos tamén. E nada, moi contentos con todo o que está, con todo o que as oportunidades que estamos tendo.
0: Sí, de entrada, pues xa toca Melide, non?
1: Sí, imos desde hoxe a Fundación, un sitio que, bueno, que xa coñecemos, xa fomos algunha vez máis, en a que solemos ter bastante acollida, e esperemos que hoxe sexa o mismo, a verdad.
0: Sí, con que, porque ten que ser complicado cando xa hai unha trayectoria, cando xa hai temas que teñen pois tanto glamour, hai, bueno, pois seguidores de tantos e tantos que os coñecen e os disfrutan, e claro, todo eso para resumilo despois en un concerto ten que ser complicado, non? Para facer esa selección de cal entra hoxe.
1: Sí, bueno, a ver, nos co tempo xa vamos coñecendo que temas disfruta máis a xente, cales son os máis coñecidos, cales son os hits, ¿no? como solemos decir nós. E do mismo xeito tamén, pois nos gusta tamén incorporar cancións novas sempre, que ao fin e ao cabo os músicos tamén non lles gusta tocar sempre o mismo, ¿no?
0: O mismo, claro.
1: Nos debemos un público, pero tamén nos debemos a nos mismos como músicos. Polo tanto, sempre nos gusta aportar novas cancións, novas formas aí no espectáculo. Que, bueno, que tamén nos dan un pouco de vida a nós tamén, non só de tocar para o público, ¿no? Ainda que nos debamos a él.
0: Sí, totalmente, claro que sí. Ademais, hai que estrenar sempre, hai que participar en un montón de escenarios, por decirlo así, con públicos tamén bastante variopintos, non? Sí. Porque aí vemos no calendario que está despois en tono verbena, en actividades casi un poquinho máis institucionais, con ciclos que levan concertos a todas as salas galegas, tamén con música nas rúas, un pouco de todo. Estades preparados para o que xurda?
1: Sí, moitas veces, a ver, tamén o que solemos facer pois é adaptar un pouco o espectáculo, o concerto o sitio no que imos. Pois que imos a un acto máis cultural, pois adaptamos un pouco o repertorio, o tipo das cancións. Que imos a un festi de verbena, pois máis cancións do estilo. A verdad que é bastante un formato de la cosa que, bueno, que se adapta moi ben ás circunstancias e o diferente tipo de público, diferentes escenarios.
0: Falas da verbena, dende que arrancaste ata o momento, colleron impulso, colleron forza.
1: Sí, bueno, la verdad que estamos ahí a tope, claro, porque siempre es unas verbenas, hay mucho baile, hay mucha fiesta, entonces, bueno, siempre adaptámonos un poco a la situación y al contexto.
0: E tamén pois con moitísima actividade por parte do público, que xa o da merca de entradas con tempo suficiente tamén é algo que nos parece, bueno, moi bo para vos, non?
1: Sí, a verdad que non temos queixa, porque, bueno, sempre ao final dependes des un pouco, ¿no? Dos tickets do público, dos tickets que vendes para facer un show en condicións, a verdad que non temos queixa, porque vanse vendendo as entradas, ímolo comprobando, e despois o resultado aí están, os concertos que están cheos.
0: Sí, bueno, decíamos ao principio que toca Melide, pero tamén, pois, de cara a este verán, se facedes o mesmo que o ano pasado, vai a ser de non parar na casa moito, non? De estar aí constantemente coa maleta e con todo preparadiño para partir.
1: Sí, sí, sí, bueno, é o que nos gusta facer, é o noso traballo e, por suerte, podemos disfrutalo e que temos moito traballo e que sexa así sempre. A verdad que é un gusto, sabes, que tengamos un montón de concertos, un montón de salidas, pois salidas incluso fora de Galicia, Portugal, Barcelona. Al final é un gusto e, bueno, nesas estamos de seguir sempre mellorando e intentando chegar a máis sitios.
0: E con ese peculiar estilo que vos permite, pues nada, ter aí personalidade, ser aí dos poucos grupos que temos en Galicia precisamente con este soul e con este glamour e bueno, ya seguir facendo cousas de cara ao futuro, non?
1: Sí, sí, sí, bueno, esa idea, tamén temos aí en mente a grabación dun terceiro disco. Ajá. Que xa estamos preparando. E, bueno, un pouco na mesma línea na que le vamos facendo de blues, de soul, de funky, bueno, o noso peculiar estilo, nada, enérxico e animado, e nesas estamos traballando.
0: Pois, a verdade é que dá gusto falar con vos. Ademais, eres madrugador, Tendo aí todo o que tendes. Estamos aquí.
1: Sí, a ver, tamén temos traballo pola mañán, Temos traballo.
0: Bueno, pois, que disfrutes moito nesa actuación, porque tamén sabemos que, bueno, pasados de maravilla cada vez que tendes esas citas, e tamén, por suposto, ao público. Así que, nada, nos quedamos con esa cita que temos en Melide xa para arrancar. Despois seguiremos contando cousas da vosa asenda na sala A Fundación. É unha cita xustamente para hoxe, e aínda se poden mercar entradas, así que estades aí todos no póster que anuncia este evento, tranquilos, serenos, todos serios, todos aí, pois, moi profesionais, pero en canto sonan os toques, os primeiros toques, empeza a festa. Así que a seguirla e a disfrutarla. Moitas grazas,
1: Pois moitas gracias, Eva. Un saúdo.
0: Unha aperta igualmente. Unha aperta. Ata pronto.
1: Hasta luego. Chao. Chao.

0: Radio Voz Carballo 99,8.
1: Volve a Carballo o Rexenera Fest, o Festival Internacional de Arte Pública que continúa a encher a vila de cor. Do 28 de maio ao 7 de xuño poderás ver como os artistas pintan os seus muros na rúa. Ademais, haberá actividades paralelas como visitas guiadas, obradoiro, xogos de pistas e música. Máis información na páxina web rexenerafest.gal. Organiza Concello de Carballo, patrocina a Deputación da Coruña.
2: AMAR é o novo centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento en Carballo. Somos especialistas en tratamentos con base científica para adultos, nenos e as súas familias, en ictus, Parkinson, esclerose múltiple e autismo, e tamén en dificultades de aprendizaxe e da fala. Estamos na Rúa Fomento 38 en Carballo. Infórmate en amarneuro.com. AMAR, centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento. O teu benestar é a nosa meta.
3: Aínda non tes os vales para o que rule, pois bule. Tes ata o sábado 6 para conseguilos e gañar agasallo sorpresa, almorzos, clases de surf, cheques compra ou participar no sorteo de 400 euros para gastar nos comercios do CCA. Agardámoste na Praza do Concello de 11 a 2 e de 5 a 9, en caso de choiva, no Mercado Municipal. Organiza CCA Carballo. Colaboran Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo.
4: Xa está aquí a 57 edición de Feirauto. Os días 12, 13 e 14 de xuño, tes cita para mercar o teu novo coche. Agardámoste na Praza Jorge Mira de Baio en Feirauto. Coches seminovos en stock con entrega inmediata e a prezos irrepetibles. Financiación inmellorable e sempre ca garantía de Feirauto. Merca o teu novo coche e non te preocupes polo combustible. Levas 200 euros de agasallo para enchelo. Volve Feirauto en Baio, capital do automóvil. Organiza Asociación do Automóvil de Baio, FECOM. Colabora Concello de Zas.
5: Hay lugares que cuidan y lugares donde uno se siente en casa. Llega a Ponte do Porto la nueva residencia de personas mayores, un espacio moderno, acogedor y pensado para el bienestar de nuestros mayores, con 41 plazas en un entorno único, atención profesional, cercanía y calidad de vida, en el corazón de la Costa da Morte. Infórmate ya en mayores.es. Mayores, cuidamos personas.
0: Radio Voz C 94,2.

0: Bueno, pois a verdade é que solo co seu currículo xa temos programa ata a noite de San Xoán. Pablo, que tal? Moi bos días.
1: Hola, bos días, que tal?
0: Pablo Reboleiro é un pouco de todo. É artista, basicamente, é matemático, é profesor, é músico, é actor, é bailarín, é premio nacional, é director de Pista 4, e así, sucesivamente.
1: Bueno, como dín por aí, aprendiz de moito, non mestre de nada. A mí sempre me gustou aprender. Entonces, sí, pero... é algo que sigo facendo.
0: Pero hai que saber matemáticas para falar contigo, Pablo?
1: Bueno, non fai falta. Que as matemáticas de algún xeito ou outro sabemos todos, porque as matemáticas realmente, como digo eu, é a linguaxe na que está escrito o mundo, está escrito o que vemos, non? Fora non o que falamos, sino o que vemos. Entón, de algún xeito, matemáticas entendemos todos, non hai que ter moito problema, ni siquiera as matemáticas moitas veces son os números, ¿no? Que sempre se asociamos cos números, pero bueno, al final o número único que é unha representación dun concepto, ¿no? E iso é do que tratan as matemáticas, dos conceptos, das historias.
0: Falas, ¿verdad?
1: Contan historias, as matemáticas contan as historias de como funciona, sí, o onde estamos, ¿no? Sí.
0: Estupendo todo esto, porque efectivamente contar historias tamén é o teu, Pablo.
1: Sí.
0: En outras ocasións falamos un pouco de todo, de actividades, de dar luz e cor a toda a xenda en Galicia, sempre con humor. Enseguida falamos de do que nos ocupa hoxe, que é ese vídeo precioso que sairá pues, a través dun canle para poder pásalo ben coas matemáticas. Pero antes, que tal a xenda deste verán?
1: Bueno, pues vamos, estamos aí en bastantes lugares, ¿no? Cun espectáculo novo que se chama Sen Patrón. Bueno, novo, xa sacamos o ano pasado. E pretendemos seguir, bueno, con outras moitas propostas, ¿no? Tamén de Pista 4. Agardamos pues encher outra vez, como todos os anos, as prazas e as rúas de ilusión, e preparando tamén o ano que ven. Ahora é a Feira Galega das Artes Escénicas e estamos preparando tamén un novo espectáculo que sacamos de un formato cabaret que se chama Contratempo, ¿no? Lo que falamos aí un poquinho do tempo, desa falta que temos, ¿verdad? Do tempo últimamente, como se nos vai escapando, ¿no? Tantas cosas que facer.
0: Sí, totalmente.
1: Paralelamente, pues, como decía, sí, estamos sacando ahora mismo pues unha canle de YouTube. Bueno, en verdad son dúas, ¿no? Porque sí, temos unha canle en galego e outra en castelán, que aínda non saíu, ¿no? Porque estamos, digamos, comezando ca de galego, dándolle un poquinho de prioridade. Xa sacamos ese primeiro vídeo que por ahora está tendo moi, moi boa resposta e que recomendo pues, a todos que lle podan botar un ollo, no que falamos nun concepto así moi, moi, para empezar, tranquilos, ¿no? Como son os números naturais, que son esos números, digamos, os números, como dicía unha alumna miña hai tempo, os números normais, ¿no? Unha alumna de primeiro de eso que estaba moi asustada cos números negativos e non entendía moi ben, e me decía, Pablo, cando facemos números normais, ¿no? Pues falamos un poquinho con dos números normais, ¿no?
0: Sí. Bueno, queremos escoitar un pouco como vai, por lo menos o primeiro que nos chegou, esperaremos o seguinte, a verdade é pues unha proposta que emprega comedia e humor para explicar as matemáticas. É o primeiro dunha cale que pretende achegar as matemáticas ao alumnado e ao resto da sociedade dun xeito diferente, próximo e divertido. E sona así.
2: Ola, elementos. Hoxe imos a entender algo moi fundamental en matemáticas. É tan tan fundamental que o entendemos case sen decatarnos. En serio.
3: Os números naturais.
4: Pero como natural? A min gustame máis os de Fresa ou de Macedonia con cachitos de froita, bro.
2: Os números naturais serven para contar. Indícannos a cantidade de calquera cousa que podas ver ou que te podas imaginar, pois, por exemplo, dous plátanos, cinco suspensos ou tres Rigobertos bailando. Ás veces, estas cousas ou elementos podámelas ver todas xuntas. Outras veces, ocorren un intervalo de tempo e os números son útiles para poder contalas.
0: Sí.
2: Por exemplo, cantos artenazos se leva a Rigoberto cada vez que non lle saen as contas?
0: Bueno, ¿cantos sartenazos se eleva?
1: No, vídeo elevase tres.
0: Qué rencoroso, ¿eh?
1: Ay, ay, ay. Bueno. É moi divertido. Rigoberto é unha das minhas personaxes favoritas, porque, bueno, os vídeos, para os que non o coñece, pois ten digamos, ao presentador ou ao profesor, ¿no?, na miña persona personal, digamos, en Pablo, e despois, pois hai un, agora mesmo para esta primeira tandada, temos sete personaxes que van interactuando con Pablo, que van representando diferentes partes da sociedade e diferentes xeitos de concebir tamén as matemáticas, ¿no? Un este Rigoberto, que está inspirado nun profesor que tiña de matemáticas na universidade, ¿no? Está absolutamente obsesionado co rigor e a veces esto non ten que ver co profesor, pero para darlle un pouquinho de comedia, ¿no?, parece que sabe moitas matemáticas, pero realmente ao final non sabe tanto, el só sabe de fórmulas e de cousas moi estruturadas, pero faltalle un pouquinho esa apertura, ¿no? Esa parte, digamos, das matemáticas que a que a mí me cautivou, que esa de inventar novos mundos, ¿no? Si queres, non sei se queres que falemos un pouquiño aí do resto das personaxes ou
0: claro que sí, porque na radio o problema, bueno, podemos poñer o vídeo, que creo que foi técnicamente, bueno, creo non hai máis que velo, non? Para saber que houve aí, pois, unha producción importantísima.
1: Sí, sí, bueno, foi complicado porque eu fago todas as personaxes, ¿no?
0: Sí, a verdade entón, quedas para moito, ti, ¿eh?
1: Tenho que falar conmigo mesmo, tivemos que cuadrar todo eso moi ben, gravar, mirar as posicións, gravamos todo cunha técnica, ¿no?, de croma, esa pantalla verde, ¿no?, no que se grava moitas veces o cine agora, e logo, despois en edición, había que cuadrar ben os tempos, ¿no?, para que esa conversa sexa aparentemente natural, ¿no? Bueno, pero a verdade é que a mí gustame moito facer cousas moi diversas, ¿no? E ao final, moitas veces cando faz unha obra, tens que facerse unha personaxe, ¿no? A mí encantame a esas obras nas que a veces teño que facer seis ou sete ou cinco personaxes. En este caso, como era meu proxecto dirixir, pues dixen, vou dir renda solta ao que me apetece, disfruto moito, sabes, facendo esas personaxes, facendo ese... Temos aí un... a ese alelado, ¿no?, que é un rapazo pobre que un que non entende, ¿no?, este que dicía dos números naturais ao principio, el non se dan as mates, non entende para nada as matemáticas e de algún xeito pois sempre vai metendo a pata, ¿no? A súa irmá Jenny, en cambio, Jenny Memires, que é así como unha adolescente así poligonera, ¿no?, así que como moi chulita e moi tal, pero é unha xenio, ¿no?, realmente unha xenio das matemáticas, e parece todo super sinxelo. Entonces, entre os dous, no, aí temos aí un poquinho representada a xuventude, ¿no? E logo así temos así algunha personaxe que tamén lle teño moito cariño, como é Tino Mintiendes, ¿no?, que como un coruño, ¿no?, un tipo de Coruña, que realmente el realmente entrou no instituto nos 90, ¿no? Pero parece que non daba pasado de primeiro de BUC, non deu pasado, que leva en primeiro de BUC desde os 90, cando pasaron a eso decidiron pasar a primeiro porque era pobre tan malo, pero ahora gracias a estes vídeos está empezando a entender, ¿no?, porque ao final el xogaba o futbolín tanto, non iba a clase, por eso non aprendía matemáticas, pero ahora atopou un xeito, ¿no?, de entenderlas divertido. Bueno, e outros personaxes que hai máis, vamos un poquinho falando deles, contando historias, metendo chistes, pero a vez falando dos conceptos matemáticos e sobre todo, digamos, intentando que as matemáticas, intentando irlas construindo, sabes, que a xente que vaya vendo os vídeos con nós, a veces, no, eu creo que algúns profesores que eu tiven, no, pecaron de certo xito de expoñernos unhas matemáticas e dicir, isto faise así, no, isto faise así, menos por menos é máis, e punto, sabes? Entonces tú te aprendes isto e te aprendes que primeiro son as multiplicacións antes que as sumas e antes os paréntesis e faz, no, pero non intentamos facelo así, senón nos intentamos que vayas vendo que non hai outro xito de facelo, sabes? Que vayas descubrindo ti, que vayas construindo, que vai sendo partícipe, ¿no?, da creación das matemáticas, porque moitas veces moitas matemáticas non están aí, sabes, para que nos as descubramos, non hai que as teñamos que inventar, ¿no?
0: Está claro. A ti de pequeño xa se che daban ben? Ou é algo así de adulto?
1: No, a mí se me daban así, a mí dábanseme moi ben xa desde pequeno, gustábame moito, porque non había que estudiar. Eu non había nada que estudar, non? Eu, por exemplo, a mí escribir textos, toda esa parte, comentario de texto, gustábame moitísimo máis. De maior, no, pues dedicándome ao que me dedico, pois pues, que me dedico, pues claro, empecé a escribir, empecé a collerlle tamén o prazer, ¿no? Pero digamos que as mates eran unha cousa que unha vez as comprendes, daste conta que non poden ser de outro xeito, ¿no? Entón é como non sei, a min eso sempre me deu moito prazer e sempre realmente é que axudan moitísimo, non, para a vida. Como digo eu, a xente que sabe moitas matemáticas ten ventaxa.
0: Totalmente. Por iso hai que meterse de cheo en ese canle. Que como podemos participar con vos?
1: Mira, a canle, si ides a YouTube e poñedes youtube.com, bueno, arroba PR2, se digamos o nome así formal da canle, que vende son Pablo Reboleiro Rama, non? Como sabedes, a área, unha das fórmulas que sabe todo o mundo de matemáticas, non? A área de un círculo é pi por R ao cuadrado, non? Entón, un pouquinho esa pequena broma, non? Entón, é PR2, e logo as mates molan para velo en galego, ou PR2 mates molan para velo en castelán, que ainda non subimos ningún vídeo. En Instagram, en TikTok, en todo eso, tamén con PR2 mates molan, sabes? Estamos aí, e incluso se alguén o ve, e dixo, isto, a verdade, que merece a pena. Aparte, ahora estamos escoitando tamén, non sei, escoitei outro día que casi non hai divulgación de ciencia en galego, non? E isto, sí. Pois, a verdade que estamos facendo unha aposta moi importante polo galego, porque, por razóns obvias, non? A nivel, para poñer unha cousa en YouTube ou en redes sociais, pois, perdón, os mellores idiomas son o galego, o inglés, o español, non? Porque chegan a moita máis xente, pero sí que estamos intentando darlle un pulo. Entón, se alguén quere axudar, temos tamén un Patreon, sabes, onde nos poden pues, invitar a un café, nos poden, temos aí unhas cousas así medio de broma, ¿no? De non sei como, pero aprobou, pois pues, un pai que ten un fillo que gracias a estes vídeos pois pues, aproba o examen e que nos quere participar, ou un profesor que pon nas clases, pois pues, a través dese Patreon nos poda dar un apoio, porque a verdade é que es decir, hai moito traballo, pero aparte diso, cada vídeo verán que hai unha parte técnica que non podemos realizar, ¿no? E que temos que pagar, entonces tamén ten un custo económico, ¿no? E con eso pues nos poden axudar un poquinho a que a canle siga viva, ¿no? A que podamos seguir tendo mates en galego e mates de outro xeito, ¿no?
0: Pues sí, a verdade que é unha iniciativa distinta, curiosa, moi ben traballada, unha iniciativa que hai que celebrar porque ten ese apartado creativo que la IA non nos dá. Así que, aínda que solo sea por esto, ¿verdad? De aportar sí. Cousas persoais, a verdade que xa paga a pena. Despois, pues todo que aí veña, porque está a punto de rematar un curso que ven, non? Hai que estar sí. Satisfeitos con esta ALMAT que foi unha cita maravillosa, non?
1: Sí, sí, bueno, eso a verdade é que hai que darlle os parabéns, non? A Facultade de Matemáticas, eu, claro, cando era pequeno non tiña, gustaban máis mates, pero non tiña moita máis opción, non? E agora, pois, ese proxecto tan bonito, non? No que, a verdade é que collen aí a, non sei cantos rapaces son 30 rapaces cada ano, que continúan ese proxecto durante 3 anos e vanlles pois dando obradoiros, dando estimulando pois ese talento matemático, como di o nome, no está máis de estimulación do talento matemático, que bueno, que e tamén pois escapando, no, deses clichés, no, a veces de que un matemático ten que ser, no, unha persoa aburrida que fai números, no? Eu, a verdade é que na facultade eu vía moitísimos profesores que vivían no mundo absolutamente das ideas, que non eran absolutamente nada aburridos, no? Que estaban aí nun mundo de imaginación, no? Que se podíamos facer unha comparación incluso con Disney, no? Con esa fantasía, no? A veces, no? A veces, no? E a matemática, canto máis avanza, canto máis avanza, canto máis vas facendo matemáticas puras, que a mí o que máis me gustaba na carreira, no? Realmente son cousas que xa deixan de estar en contacto coa natureza, no? Co que vemos, xa realmente transformase en inventar mundos, no? Un inventa mundos e ve como se comportan, no? Como pon unhas certas normas, é un pouco parecido que sería a teoría dos xogos, no? O sea, a veces un fai un xogo pues como por exemplo xadrez ou un xogo como son as damas, pones unhas reglas, pero logo empeza a ver ali un mundo enorme, no? De como podo achegarme ou de como podo non achegarme, no? Xogos tamén para contar historias, no? Quer decir, que ao final as matemáticas tamén teñen moito moito deso, no? É que eu son un detractor, no, das matemáticas do Excel, das matemáticas da orde, no? Bueno, está ben, nos axudan, no, pero non son as miñas, no? As miñas son, digamos, máis imaginativas, máis divertidas e nos axudan, de feito nos axudan a crear, no? Porque xa nos dan todas as posibilidades, entonces podemos elegir, temos moita máis elección para irnos a outro lugar diferente.
0: Pues a verdade é que cando teñamos tedes a oportunidade non nos cansaremos de repetir que teñen aí pues, un auténtico mundo precioso e con Pablo Reboleiro pues, se aprende, se disfruta. O único que hai que contar son as sorrisas que un produce gracias ás súas actividades. Xa falaremos con esas actividades tamén, con o que comentabas en Patrón, pero de momento temos ese patrón aí en PR2, ¿verdad?
1: R2
0: sí. Mates Molan. Pues moitísimas R2, gracias sí. Por este café maravilloso que sale todo moi ben.
1: Unha aperta. Moitísimas gracias. Unha aperta a vos e lembrade que as mates tamén molan.
0: Exactamente, moito demais. Gracias, bo día.
1: Hasta logo.
0: Hasta logo.

0: Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. Esta hora abrimos este último Voces de Bergantiños da semana. Oxe, vendres 5 de xuño, temos ceos, bueno, cubertos, pero non impide o paso do sol. Bueno, por momentos. Veremos que nos espera para o que resta desta xornada de vendres en canto a información meteorolóxica cando conectemos con Meteo Galicia. Tamén lle botaremos unha ollada ao tempo que nos espera de cara a esta fin de semana. Unha fin de semana que chega intensa, en canto a actividades. Saúdos de Fran Rodríguez, arrancamos o Voces de Bergantiños de hoxe venres, como a cada venres, botándolle unha ollada á xenda. A xenda que xa fomos adiantando, na xornada de onte. Moita actividade, como decíamos, esta primeira fin de semana de xuño, e a xenda nos ofrece un venres máis a Clínica Dental Alberto Barreiro.
1: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-757272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.

0: Posto que repasar a xenda, dende hoxe mesmo en Verdillo celébrase a 44ª edición do Albaroque de Arume. O Groso chegará mañá por diante, actividades para todos os públicos, para mañá sardiñada, espectáculo infantil, xogos populares, actuacións das diferentes seccións da entidade, actuación do Tren da Unha. A temática deste ano ten que ver ca propia historia da entidade, e así nos lo contaba onte Belén Mato, presidenta de Arume.
1: Sí, a verdade é que sí. A ver, pensamos que sería bo este ano pois recordar a esa xente que comezou alou polo ano 82, que comezaron a facer esta festa, e claro, de igual maneira, comezaron a poñer en marcha a asociación, porque como dicíamos antes, nunca paramos, comezou aí, e é o momento de agradecerle a esa xente que puxeran a andar este proxecto tan bonito, ¿no?
0: Pois así nos lo contaba onte Belén Mato. Máis citas para hoxe en C, por exemplo, na Biblioteca Francisco Mayán, a 7:30, presentación do libro La Niña del Columpio, de Rebeca Cernadas e Miguel López. Acompañan Marga Lamela, alcaldesa, e Guadalupe Vázquez, escritora e docente. En Malpica, Roli Berrío, dende Cuba, en a compaña de Cecilia Burillo e Darío.

0: este ano, pois, recordar a esa xente que comezou alo polo ano 82, que comezaron a facer esta festa, e claro, de igual maneira, comezaron a poñer en marcha a asociación, porque, como dicíamos antes, nunca paramos, comezou aí, e é o momento de agradecerle a esa xente que puxeran a andar este proxecto tan bonito, ¿no?
1: Pois pues así nos lo contaba onte Belén Mato. Máis citas para hoxe en C, por exemplo, na Biblioteca Francisco Mayán, a 7:30, presentación do libro La Niña del Columpio, de Rebeca Cernadas e Miguel López. Acompañan Marga Lamela, alcaldesa, e Guadalupe Vázquez, escritora e docente. En Malpica, Roli Berrío, dende Cuba, en a compaña de Cecilia Burillo e Darío Pérez, ofrecen hoxe un concerto ás 11:30 no Paz Fío Negro de Malpica. Tamén en Malpica será día de inauguración coa apertura da cervexería Océano. Será a 6. Dobre cita en Corcubión, xa dende as 12 desta mañá, a Casa da Cultura Plácido Castro acolle a representación de Experta o Rinoceronte da compañía Nao Caracola. Unha cita para alumnado do Colexio Praia de Quenxe, para quen poida acudir. Xa pola tarde, ás 8, na Capela do Pilar, Mohamed Safa ofrece unha conferencia sobre o xenocidio exercido sobre o pobo palestino, acceso libre. En Ponteceso, no Museo de Corme, a 7:30, clausura da Escola de Arte e Cerámica.

0: Para mañá temos visita conmemorativa aos penedos de pasarela de Traba, organiza Semescom, para asistir a ver a que estar ás 10:30 da mañá na Escola de Pasarela. Será unha ruta conmemorativa dos 20 anos dende a mobilización reivindicativa Salvemos os Penedos. Falábamos estes días con Xosé María Lema.
1: Sí, efectivamente, hai 20 anos. Precisamente quisemos facer esta ruta conmemorativa deses 20 anos, porque de algún xeito pues celebramos tres vitorias, por lo menos, ¿no? Siempre parece que celebramos derrotas, pero este caso hay que decir que celebramos tres vitorias, es decir, ahí empezando por unha anterior que en 1997 xa se quiso facer aí unha canteira. En 1997, que é de feito deixar unha ferida, porque cortaron a zona Pedra Gachucha.
0: Temos tamén para mañá o xantar de Milagrosa, con tardeo incluído, a partir das 5 da tarde, no pabellón do Xesús San Luis Romero, no barrio da Milagrosa. En Brantuas, Ponteceso, a Festa do Raxo, co dúo de Festa e Disco Impacto. Esta fin de semana remata o Rexenera Fest, aínda se traballan algúns dos murais do barrio das Flores Carballes. A festa de despedida será o domingo cunha sesión vermú na rúa Coruña de Carballo. O domingo tamén teremos en Carballo Día da Muiñeira, organizada por Nemez. Este ano, como novidade, cambiarán o percorrido de chegada á Praza do Concello de Carballo. Será sobre as 5 da tarde, así nos lo trasladaba onte Marité García, presidenta de Nemez.
2: Pero este ano propuxose un novo percorrido, a verdad que salir de diante da iglesia, todo por zona máis ben peatonal, evitar tantos cortes de tráfico. Tamén por unha zona chula, vimos por a Rúa Coruña, vai dar a volta rodeando toda a plaza, subindo outra vez por Desiderio de Varela, para entrar de novo no centro da plaza.
0: Será ademais unha fin de semana moi activa en canto a competicións deportivas. Por exemplo, para mañá en Carballo, 22º Campeonato Galego de Autocross. Teremos o domingo a final da Copa da Costa Feminina, entre o Xallas e o C. O partido será ás 6 da tarde deste domingo, como decíamos. Temos equipos da Costa da Morte que continúan esta fin de semana case eliminatorias para subir a Preferente, primeira ou segunda fútbol, tamén o domingo, terán lugares es play-offs. E o 8 equipos de categoría juvenil participarán na primeira edición do torneo Camiño dos Faros, que se vai celebrar no campo Irmandiño de Vimianzo. Benres xa comezaba onte, digo, se comeza hoxe, terán continuidade mañá e o domingo. En Coristanco, o 11 conxuntos disputarán a terceira edición do torneo SD Coristanco.

0: Blanco, con categorías pre-Benxamín, Benxamín, Infantil, Alevín e Cadete. O Escola Lubiáns busca o ascenso a Hockey Plata, o domingo viaxa a Madrid para medirse ao Club Hockey Patins a Luche. Mañá e o domingo, Memorial Pucho Bermúdez de Castro e Trofeo Illas y Sargas de Regatas, unha cita promovida polo Real Club Náutico de A Coruña. Mañá, durante todo o día, terá lugar na Laracha o día do deporte. Unha das citas máis destacadas para este domingo en concreto será a 10K de Carballo, que conta con máis inscritos que na edición anterior. Onde falábamos co técnico de deportes de Carballo, Manolo Varela Bardanca.
1: Superan as da última edición, tendo en conta ademais que non contamos este ano co campeonato galego, é dicir, había 200 e pico participantes, 270 máis ou menos o ano pasado no campeonato galego. Este ano non se celebra aquí, a prueba é simplemente popular, e pese a eso, pois superamos as inscripcións nas provas de 10 e de 5 kilómetros.
0: Bueno, pues lo que decíamos, o principio chega a primeira fin de semana de xuño con un montón de actividades, tanto culturais, artísticas, lúdicas como deportivas. A xenda que nos ofrecía un vendres máis a Clínica Dental Alberto Barreiro.
2: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
0: 12-10 minutos, contamos xes algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de venres 5 de xuño.

Fornelos, Borneiro e Sarce son as zonas obxectivo para extraer máis caulín. O permiso de Cavisa para investigación é por 3 anos, pero as labores non poderán comezar neste exercicio. Rematou a remodelación da travesía de Sísamo, que custou 3,5 millóns. O presidente provincial visitaba a zona, así como as obras na rúa Compostela. Os xóvenes centraron a segunda xornada de Noroeste Cero Emisións. A terceira e última sesión hoxe venres versará sobre eficiencia enerxética. Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de venres 5 de xuño son as 12, casi 12 minutos do mediodía, e continuamos repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra, ademais do Concello de Cerceda.

Falamos de minería. Cavisa explota dende hai máis de 40 anos xacementos de caolín e mica en Vimianzo. Neste tempo foronse esgotando algúns deles, polo que a empresa busca outras áreas de extracción. No 2013 xa elaborou un proxecto de investigación para a concesión mineira Jorge Reyes que abarca os concellos de Cabana, Zas e Laxe. A Xunta concede agora permiso tras reactivarse a demanda. A directora xeral da compañía explicaba os motivos polos que presentaron un proxecto de explotación en Coense, este último destinado a coñecer os recursos do subsuelo. Apuntan dende a dirección da empresa que é unha cuestión de disponibilidade a medio e longo prazo de materia prima, porque estas cousas levan unhas tramitacións moi longas e se mañá se quedan sen arcilla poderían ter que pechar. O estudo realízase en dúas zonas moi concretas nas que se atopa que se conta que haxa mineral de calidade, da calidade desexada. Estes espazos son o entorno do río de Gundar, en Laxe, a zona entre Fornelos e Dombate. Os traballos non poderán comezar este ano porque debense realizar durante a estación seca e non hai tempo para completar os trámites.

0: Onde visitaba Carballo, presidente da Deputación Coruñesa, Valentín González Formoso, acompañado pola deputada responsable de obras, Mónica Rodríguez, achegábanse a Sísamo, parroquia na que acaban de rematar os traballos de remodelación da travesía. En total, o custe foi de 3,5 millóns de euros, apuntaba o presidente da Deputación, que a pesar dos problemas burocráticos, o proxecto chegou por fin a bo porto.
1: Pues sí, a verdade é que vimos a visitarse ao remate despois de varias visitas ao longo dos últimos anos, onde fixemos unha aposta en la Deputación da Coruña e no Concello de Carballo por revitalizar esta zona de Carballo, que, como decía o alcalde, supuso, pois eso, concretar unha revitalización que se pode comprobar pues, na cantidad de vivendas que, onde que empezamos a apostar por este vial, xa se poden ver construídas. ¿No? Por tanto, todo o que ten que ver con a renovación de servicios, mellora de seguridade vial, mellora estética, ao final, pois, conlevan, pois, revitalizar unha zona, pero non foi doado, non? A parte dos recursos económicos que tivo que aportar a Deputación, 3,5 millóns de euros e o propio Concello, como 600 mil euros, pois, toda a tramitación administrativa que supuso, desbloqueamos as dificultades de encaixar esta última fase que se perexou, José Regueira a morte por conseguila, e había serias dificultades administrativas para poder lograrlo. Burocracia que a xente pode imaginar, pero que non pode probablemente imaginar ata que punto pode dificultar unha inversión que políticamente estaba decidida, que se quería facer, pero que a normativa pois obrigou a que o Concello tivera que facer unha parte e outra parte a propia Deputación. Pero bueno, ao final, todo isto salvado, escollos salvados, obra executada, vecinos e veciñas contentos. Aproveitar tamén para dar as gracias aos veciños por soportar sempre as molestias que as obras xeran.
0: Estaba presente nesta visita do presidente da Deputación tamén o alcalde de Carballo, Daniel Pérez, quen agradecía a colaboración entre administracións.
2: Creo que esta obra é un claro exemplo de que debe ser a colaboración entre administracións, neste caso, a Deputación e o Concello, cada un con esforzo económico na medida das outras comunidades, pero logo pensando, sobre todo, nunha obra porque fai a mellorar a vida dos veciños e das veciñas de Sísamo, desta parroquia. Salta a vista, lógicamente, que esta travesía vertebra dota de servizos a unha parroquia, era unha cuestión moi necesaria que persegue esa finalidade, é decir, mellorar a vida dos veciños e das veciñas.
0: Desplazábanse despois da travesía de Sísamo para visitar o avance das obras na Rúa Compostela, obra tamén financiada pola Deputación e cun custe de 206.470 euros.

Más asuntos. Continúa no Fórum de Carballo a programación do Encontro Noroeste Cero Emisións que promove a Xover co objetivo de impulsar modelos de enerxía sostible na comarca e involucrar para elo a expertos, empresas e administracións. Na segunda xornada, a de onte, estivo centrada na sensibilización ambiental e tivo como protagonistas aos máis xóvenes. A programación do Noroeste Cero Emisións péchase hoxe cunha xornada centrada na eficiencia enerxética na que varios relatores se falarán sobre a optimización da enerxía e reducción de custes e emisións. Será de novo no Fórum, clausurarase a unha do mediodía con sendas intervencións do alcalde e do presidente da Xover. A Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade acaba de declarar de interese galego a Fundación Diego Pérez, impulsada polo empresario larachés do mismo nome, co objetivo de proporcionar tratamentos sanitarios a persoas sen recursos. Onte mesmo publicábase esta resolución no Diario Oficial de Galicia, así como a orde de que esta entidade se inscriba no rexistro de fundacións de interese galego.

Agentes da Garda Civil de Camariñas do equipo Roca de Vimianzo detiveron este martes a un home de 62 anos, natural de Muxía, residencia na Ponte do Porto, en Camariñas. Está investigado por delitos de roubo con forza e roubo con violencia e intimidación en dous negocios situados na Ponte do Porto e Vimianzo, respectivamente. Tamén por sendas tentativas en outros dous establecementos, un deles en Lexas, na parroquia vimiancesa de Carantoña.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Comenzábamos o programa de hoxe falando de que chega a primeira fin de semana de xuño con moitísima actividade nas nosas comarcas, pero que tempo imos ter, comezando por hoxe mesmo, para poder disfrutar de todas esas actividades o aire libre. Joel Cid, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
2: Hola, moi bon día.
1: Moitísima actividade, arrancamos xuño xa modo verán. Que nos espera para hoxe mesmo, venres?
2: Pois hoxe venres tenemos gran parte do día de tempo seco aí na zona norte oeste da provincia de Coruña, de Bergantiños, con eses ceos con un voxe tipo medio alto. Si que é certo que con transcurso xa da tarde iráse nobrando o ceo, e xa de cara á noite, vindeira madrugada, teremos precipitacións febles debido a unha fronte pouco activa que entrará na noite pola metade oeste da comunidade. O vento soprará do suroeste, nestas horas da mañá soprará moderado, con refachos fortes a partir da tarde. De feito, temos un aviso amarelo aí en todo o litoral norte oeste da provincia de Coruña por refachos que poden superar os 70-80 km por hora. As temperaturas nestas xornadas, moitos cambios, valores que estarán en torno aos 20-21.
1: Bueno, isto para hoxe, para mañá e para o domingo, que nos espera?
2: Pois mañá sábado comenzaremos un día con bastante nubosidade, bastante nube baixa. Co avance do día irán eses ceos abrindo, quedará unha tarde xa de ceos alternando nos moscos claros, con o vento xa máis frouxo, superado o noroeste. Temperaturas mañá sábado novamente por riba dos 20 graus, e o domingo será unha xornada anticiclónica, con ceos moi abertos, con nubes de tipo medio alto, con vento xa do nordés, que soporán xa al frouxo, e temperaturas o domingo que mesmo podemos estar por riba dos 22.
1: Bueno, a auga vai chegar de madrugada, o sea, que estará de madrugada. Que ben vai caer a auga esta noite, Joel?
2: Sí,
1: no,
2: sí.
1: Se puede estar moito.
2: O mellor habrá xente que ni se entere.
1: Por eso decía. Bueno, pues parece que non teimos ter unha mala fin de semana. Nada, agradecemos, e como sempre, a Joel Cid, en este caso, que nos atendera, e imos desexar unha boa fin de semana para ele e para todos os compañeros de Meteo Galicia. Escoitámonos o luns, Joel, que vaya ben.
2: Un saúdo, ben bon día.

Pues eso, que chovera de madrugada, que nos colla durmindo, cando nos levantemos mañá, pues xa tenemos un panorama diferente. 12:22 minutos do mediodía deste venres 5 de xuño. Que temas, que voces van protagonizar este último Voces de Bergantiños da semana? Bueno, pues citas da xenda, cousas que temos para mañá mesmo. Por exemplo, mañá na Praza do Concello estrease ruleta do que rule do Centro Comercial Aberto, sobre os premios e como hai que facer para levar algún dos agasallos. Falamos con Yolanda Antelo, xerente do Centro Comercial Aberto. Temos Xantar da Milagrosa. Para xantar, bueno, pues igual non temos moito sitio porque se pechaban as inscripcións xa esta semana, a mediados desta semana, pero a festa continuará despois do xantar. Hoxe escoitaremos a nosa compañeira Antía Díaz falar ca deputada de Dereitos Civis Sol Agra sobre o 5º Congreso a Memoria Diversa que se vai celebrar este sábado na Coruña. Pasaremos polo recuncho de Mon, como cada venres, con Mon Lendoiro, e iremos pechando falando de deportes co concelleiro de Deportes de Carballo. Moita actividade deportiva no Concello de Carballo esta fin de semana. Falaremos con Daniel Barreiro, entre outros asuntos, da 10K do Autocross, 22 edicións do Autocross Carballo. Me falaremos con él destas probas, doutras e do que significa ter todo isto nunha mesma fin de semana en Carballo.

0: Temas e voces que van protagonizar este Voces de Bergantiños de Benres. Temos que facer un alto no camiño e volvemos ca primeira das protagonistas.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Xa está aquí a 57 edición de Feirauto. Os días 12, 13 e 14 de xuño, tes cita para mercar o teu novo coche. Agardámoste na Praza Jorge Mira de Baio en Feirauto. Coches seminovos en stock con entrega inmediata e a prezos irrepetibles. Financiación inmellorable e sempre ca garantía de Feirauto. Merca o teu novo coche e non te preocupes polo combustible. Levas 200 euros de agasallo para enchelo. Volve Feirauto en Baio, capital do automóvil. Organiza Asociación do Automóvil de Baio, FECOM. Colabora Concello de Zas.
3: Volve a Carballo o Rexenera Fest, o Festival Internacional de Arte Pública que continúa a encher a vila de cor. Do 28 de maio ao 7 de xuño poderás ver como os artistas pintan os seus muros na rúa. Ademais, haberá actividades paralelas como visitas guiadas, obradoiro, xogos de pistas e música. Máis información na páxina web rexenerafest.al. Organiza Concello de Carballo, patrocina a Deputación da Coruña.
4: Hay lugares que cuidan y lugares donde uno se siente en casa. Llega a Ponte do Porto la nueva residencia de personas mayores, un espacio moderno, acogedor y pensado para el bienestar de nuestros mayores, con 41 plazas en un entorno único, atención profesional, cercanía y calidad de vida, en el corazón de la Costa da Morte. Infórmate ya en mayores.es. Mayores, cuidamos personas.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Máis citas de cara ao fin de semana, neste caso citas cos premios, cos agasallos. Mañá na Praza do Concello, dende as 11 da mañá, volve o que xa dun tempo a esta parte está denominada como a primeira tómbola do San Xoán. A ruleta do que rule, que rule. Yolanda Antelo, xerente do Centro Comercial Alberto de Carballo, que tal, como estamos?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
0: Con novidades, por lo menos en canto a propia ruleta.
5: Pues sí, con novidades. Y novidades, bueno, esperemos que sorprendentes y agradables, ¿no? Para todo el mundo. Para nos, desde luego, estamos encantadísimos de esa ruleta que presentamos esta semana. Un novo formato, unha ruleta electrónica, digital.
0: ¡Tecnoloxía! ¡Tecnoloxía! Por fin chegou a tecnoloxía tamén.
5: Efectivamente, además, é unha ruleta que mestura artesanía, porque está elaborada por Fabián Laje, o artesán carballés, sí. Pero tamén tecnoloxía, claro, o que nos vai a permitir tamén un reparto máis equilibrado e equitativo dos premios durante todo o día, porque o que nos pasaba un pouco ca manual, que claro, a veces salían todas as experiencias xa pola mañán, ¿no? Entonces, esa motivación para a xente que se chega pola tarde, pois perdías, de esta maneira non. Vamos a intentar manter os premios todo o día. Vale. E novidades tamén en canto ás empresas colaboradoras, en canto aos premios que temos máis que nunca, son 1.500, máis de 1.500 para mañán sábado, e 96 empresas que colaboran, asociadas e non asociadas, que dobremente lle quero dar as grazas, ¿no? Porque, bueno, é moi de agradecer e de valorar que empresas que non forman parte do CCA, as que forman tamén, pero as que non forman, que queiran colaborar con esta actividade e que teñan ese detalle, ese agasallo, ese mimo, ¿no? para o cidadán, pois é moi de agradecer.
0: Bueno, pues a partir das 11 da mañá votará a andar, o que rule, que rule. A campaña entendemos que vai vento en popa.
5: Pois sí, a verdad que a campaña vai moi ben de ventas, é verdad que pillou nos tamén co bono Activa Comercio, que sempre é un incentivo, activa moito a economía local, ¿no? E claro, con todas esas compras que se sumaron co bono comercio, pues tamén se deron eses vales neses 61 establecementos adheridos, e todo o mundo aí preparadiño coa súa papeleta. Por temas de organización, como en edicións anteriores, non se permitirán máis de 3 tiradas consecutivas seguidas para agilizar un pouco a cola, pero por suposto, todos os vales que a xente teña poderá gastalos volvendo ao final da cola e volvendo a tirar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí pues desde experiencias de clases de surf, de temas de estética, de cosmética, de cuidado de piel, tratamientos, tenemos un alojamiento también en Espazo Natur, no glamping Natur, uh-huh. Una degustación, una cata también de café de Cafés Lúa. Bueno, clases de surf, creo que se dice, bueno,
0: sí,
5: más de 100 experiencias, bien, por supuesto, bien. Almorzos, ceas, comidas en hostelería local.
0: E o sorteo dos cheques,
5: E o sorteo dos cheques, claro, claro, efectivamente, faremos dous sorteos a rematar a xornada de mañán e dous sorteos pola tarde. 100 euros cada cheque para consumir tamén os establecementos adheridos ao CCA. Con lo cual, eu creo que sobran os motivos para chegarse mañá, como ti ben decías, de 11 a 2 e de 5 a 9 a Praza do Concello. Estaremos na zona, bueno, ao lado do edificio, antigo edificio sinagoga, donde está o xadrez.
0: Todo ano pasado, non?
5: Efectivamente, donde se ven desenvolvendo nas últimas edicións. E esperando con moitas ganas a toda esa xente que se achegue, que ademais creo que o tempo vai acompañar, non vai estar un día chuvioso, non vai estar especialmente tampouco soleado de playa, con lo cual, que mellor que achegarse á praza para recibir un agasallo polas túas compras.
0: Bueno, recordamos que a campaña remata mañá e que mañá, se facemos compras nos negocios adheridos a esta campaña do Centro Comercial Aberto, e aínda mañá imos ter tempo de recoller ese ticket que nos vai permitir xogar na ruleta.
5: Efectivamente. Pues todos os vales grapados ao ticket, por favor, e senón debidamente selados polo establecemento. E sei que non é obriga do cidadán, pero tende aquí apelo a que si por algún motivo alguén realizando a súa compra, pois eso, hasta mañán incluído, non lle dan ese vale, por favor que o solicite, que
0: claro,
5: o pidan, coa súa compra,
0: que todos... Vale.
5: Sí, porque sempre pode haber, eso pode pasar, pero que non pasa nada, que o pidan, donde vexa que hai banderolas e o carteliño da ruleta, que pidan o seu vale, que están en todo o seu dereito, e que se cheguen mañán a canxealo, pois, por un premio, e a disfrutar desa maravillosa ruleta que agardamos que lles guste tanto como a nos.
0: Bueno, pues todo listo, todo preparado para estrear esa nova ruleta, nova en canto a formato, pero os regalos, pues como todos los anos, maravillosos, para todos los gustos, para todos los públicos. Dende mañá ás 11 empezará a dar voltas esa ruleta. Yolanda Antelo, xerente do Centro Comercial Aberto de Carballo, gracias por atendernos unha vez máis.
5: Moitísimas gracias a vos por chamar.

0: Pois dito, temos citas para todos os gustos de todo tipo. Empeza forte o mes de xuño na súa primeira fin de semana. Facemos unha breve pausa e escoitamos a nosa compañeira Antía Díaz falar ca deputada de Dereitos Civis Sol Agra. Van falar sobre o 5º Congreso a Memoria Diversa que se vai celebrar mañá sábado na Coruña.
1: A ruleta do que rule, volve a Praza do Concello, con máis de 1.500 premios directos, almorzos, cheques compra, comidas, clases de surf, parasois, camisetas, agasallo sorpresa e o sorteo de 400 euros para consumir nos comercios do CCA. Consigue os vales nos comercios que teñen as bandeirolas e achégate o sábado 6 a probar sorte na nosa renovada ruleta. Estaremos de 11 a 2 e de 5 a 9, en caso de choiva, no Mercado Municipal. Mercar no CCA sempre ten premio. Organiza CCA Carballo. Cofinancian Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo.
2: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. Y además tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
1: AMAR é o novo centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento en Carballo. Somos especialistas en tratamentos con base científica para adultos, nenos e as súas familias, en ictus, Parkinson, esclerose múltiple e autismo, e tamén en dificultades de aprendizaxe e da fala. Estamos na Rúa Fomento 38 en Carballo. Infórmate en amarneuro.com. AMAR, centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento. O teu benestar é a nosa meta.
3: Radio Voz.
4: A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servicio de todos os cidadáns.
5: A Deputación da Coruña organiza este sábado, a partir das 10 da mañá, o 5º Congreso arredor da Memoria LGBTIQA+, en Galiza, unha cita co título A Memoria Diversa, celebrase na Normal, no Espazo de Intervención Cultural, aínda que tamén pode seguirse en directo a través da canle de YouTube da Deputación da Coruña. Nesta xornada vai estar tamén, precisamente na inauguración, Sol Agra Tuñas, a deputada de Dereitos Civis da Deputación da Coruña. Sol, que tal, como está? Moi bo día.
6: Hola, moi bo día. Encantada de estar con vos.
5: Que ademais vai ser a encargada de inaugurar mañá a partir das 10 esa xornada falando de Igrexa, control social e disidencias de sexo e xénero.
6: Exacto. Este ano o noso Congreso de Memoria Diversa que facemos todos os anos alrededor do 28 de xuño, do Día do Orgullo, vai a centrarse, terá como fío conductor un pouco esa relación entre a Igrexa, o control social e as disidencias de sexo e xénero durante a ditadura e a transición. Queremos facer como unha reflexión colectiva sobre o papel que desempeñou a Igrexa nesa construción histórica das normas sociais relativas ao corpo, á sexualidade e ao xénero, así tamén como esos mecanismos de represión, pero que moitas desas normas históricas pues, pensamos que se seguen arrastrando, ¿no? que foron tan decisivas durante tantísimos anos que ahora estamos costando tamén sacalas do ideario social, por moito que se lexisle, moitas veces a sociedade vai un pouco incluso por detrás das leis. Non sei se é que a veces facemos leis que despois tampouco teñen incidencia no sistema educativo ou no sistema incluso penal, pero sí que nos atopamos ademais últimamente con un retroceso neses dereitos conseguidos, e pensamos que moitas veces veñen dados por toda esa represión que se sufreu durante o franquismo e que ahora parece que temos así discursos políticos que din que é un tempo que se vota moito de menos. Entón queremos tamén visibilizar pues, cal era a realidade da situación das persoas, non só do colectivo LGTBI, sino tamén das mulleres, porque vamos tamén ter unha das ponencias das que se vai falar é arredor do patroato da protección da muller, ¿no?
5: Esto quería preguntarlle porque realmente todas as charlas son interesantes, pero esta, nestes dous últimos anos, probablemente se está a falar máis dese patroado da protección á muller, que tamén tiña aquí na provincia da Coruña pois algúns fogares rexentados por monxas, por relixiosas, que o que facían era directamente, agora sabes, está aprobado, pois abusar física psicolóxicamente daquelas nenas, e non tan nenas, que por diversas razóns estaban o seu cuidado. Vais a falar de eso e de por que ninguén falou delas. Esta é unha cuestión moi importante. Non só explicar o que se facía, senón tamén por que, tantos anos despois do franquismo, por que non falamos deste tema.
6: Pois sí, ese é o título do libro que publicou a Deputación da Coruña, da investigadora Belén López Silleiro, que vai estar tamén neste congreso explicando eso. E, bueno, tamén vai estar Silvia Fernández Quinteiro, que era abogada e é parella de Eva García de la Torre, que foi a primeira vítima recoñecida do patroado de protección a muller en Galiza, ¿no? Realmente, como ben dís, levamos poucos anos coñecendo a existencia desta, como di Belén Silleiro, non é que sea unha institución, sino que era como unha organización criminal xerarquizada e moi ben organizada desde o Estado para reprimir as mulleres. E, como ben dís tamén, non son nenas, porque, claro, ali podíase entrar con moi pouquiños anos, pero naquel momento as mulleres hasta os 25 anos non lle daban a maioría de idade, despois foi ata os 21, polo tanto había mulleres hasta esa idade dentro do padroado. E cando saían, tamén saían para fora sin nada, o sea, todos eses anos que estiveron aí maltratadas, esclavizadas, traballando, porque realmente traballaban para fora e a veces para talleres moi importantes e non recibían ninguna remuneración económica e despois foron expulsadas, a veces con fillos, a veces con cargas, e do padroado cando cumplían esa idade. Pero o peor é exactamente porque ninguén falou delas, porque como que se agardaba que cando chegara a democracia,
5: claro,
6: cando foi a, bueno, esa transición modélica que se supón que tivemos no noso Estado, pois resulta que se esqueceron delas. E isto, hasta os anos 90 casi, seguiron funcionando os padroados de protección á muller, resentados, vixilados, controlados por ordes religiosas de monxas.
5: Vais a falar do padroado, falarse tamén de como recuperar os arquivos da memoria queer, dos activismos, falar tamén dos activismos daquela época, e tamén, bueno, pois daquelas cuestións que son terroríficas, recordalas, como por exemplo as mal chamadas terapias de conversión.
6: Exacto, vamos a falar tamén, porque a nós neste congreso que nos importa moito e que nos interese recuperar tamén esas memorias. Moitas veces non temos referentes ou buscámoslos fora, cando aquí hubo moita loita tamén para conseguir os dereitos dos que os disfrutamos, non? Dos que o colectivo estivo sempre organizado, e iso que sigue facendo falta, non? Colectivos organizados para reivindicar dereitos, individualmente moi difícil conseguilos. Entón vamos a ter a Asociación Palestra, que vai falar destes arquivos recuperados, non? Da memoria queer, vai estar tamén Vítor Mora, da Fundación 26 de Decembro, e como decíamos, parece que algo que parecía xa esquecido, que é memoria histórica que hai que recuperar, pero que xa pasou, está actualmente tamén existindo, non? E entonces temos a Saúl Castro, que é un abogado, escritor, que ten unha asociación que se chama Nuez Terapia, que nos vai vir falar precisamente desas memorias, desas terapias de reconversión que seguen existindo, que segue habendo esa pseudociencia que di que, bueno, que considera xente do colectivo LGTBI que ten unha enfermidade e que hai que curalo, e por lo tanto esas moitas veces tamén guiados e presididos por órdenes ultrarreligiosas que terminan ali persoas sendo pues, maltratadas e torturadas en aras de unha suposta cura médica, non? Entonces, bueno, isto se está pasando e vai non lo vir a contar Saúl Castro, dos casos reais, actuais, e tamén teremos dentro da memoria do activismo o colectivo gay Compostela, as maribolleras precarias, xente que estivo sempre traballando pola recuperación da memoria e tamén polo activismo no momento que a defensa deses dereitos estaba tan cuestionada e que, increíblemente, volvemos a ter que reivindicar a recuperación de todos eses dereitos porque volven a poñelos en cuestión. Teremos tamén escritores, Fernando Olmeda, que escribeu este libro tan interesante del látigo e la pluma. Teremos tamén a Andrea Momoitío, que foi a primeira tamén que descubreu e que empezou a escribir sobre o tema do padroado, con este libro que se chama Farsante. E unha cousa importante tamén en todos os nosos congresos é que as asociacións actuales que están falando, que están traballando polo colectivo LGTBI, estarán tamén nas mesas presentando e partillando para dar a coñecer tamén o traballo que están facendo actualmente. Así teremos Avante LGTBI, a Asociación Alas, a Arelas, a Asociación de Familias e Menores e Mocidades sí. Trans, bueno, a Les Coruña, seguiremos tendo todas as asociacións, a Rede Galega de Estudios Queer tamén vai estar. As asociacións estarán tamén dentro das mesas con todas estas persoas que traemos para comentar cada un desas temáticas alrededor da represión das mulleres e do colectivo LGTBI na época da transición e do franquismo.
5: Pues con eso quedamos, recordando que este quinto congreso sobre a memoria diversa, a quinta edición deste congreso que organiza a Deputación da Coruña alrededor da memoria LGBTIQA+, en Galiza, de entrada libre ata completar cabida no espazo de intervención cultural da Normal da Coruña, pero que tamén se pode seguir en directo na canle de YouTube da Deputación da Coruña, para todos aqueles que non se podan achegar. Sola Graz, deputada de Dereitos Civis da Deputación da Coruña, moitísimas grazas por estar con nos.
6: Moitísimas gracias a vos. Conto con todos o sábado na Normal, porque isto non é unha actividade só para o colectivo LGTBI, sino que
5: claro.
6: Eu penso que é interesante para todas as persoas. Os temas de justiza social son para toda a sociedade.
5: Con esa mensaxe rematamos. Sol, moitísimas grazas por estar con nos.
4: Deputación da Coruña. Chegar a cada concello. Estar con cada persoa.
3: Radio Voz.
7: Xa está aquí a 57 edición de Feirauto. Os días 12, 13 e 14 de xuño tes cita para mercar o teu novo coche. Agardámoste na Praza Jorge Mira de Baio en Feirauto. Coches seminovos en stock con entrega inmediata e a prezos irrepetibles. Financiación inmellorable e sempre ca garantía de Feirauto. Merca o teu novo coche e non te preocupes polo combustible. Levas 200 euros de agasallo para enchelo. Volve Feirauto en Baio, capital do automóvil. Organiza Asociación do Automóvil de Baio, FECOM. Colabora Concello de Zas.
8: Se leva somar na sangue e a poesía na alma é o teu momento. Participa no primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Tes ata o 27 de xuño para que os teus versos formen parte da nosa historia. Consulta toda a información en c.gal/certame-batallón-literario. Primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Organiza Concello de Cee coa colaboración da Deputación da Coruña.
9: Volve a Carballo o Rexenera Fest, o Festival Internacional de Arte Pública que continúa a encher a vila de cor. Do 28 de maio ao 7 de xuño poderás ver como os artistas pintan os seus muros na rúa. Ademais, haberá actividades paralelas como visitas guiadas, obradoiro, xogos de pistas e música. Máis información na páxina web rexenerafest.al. Organiza Concello de Carballo, patrocina a Deputación da Coruña.
10: Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.
3: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: 12:51 minutos do mediodía, esta hora pasamos pola nosa sección Apetéceme coñecer a hoxe pasamos polo tira do cordel. Diego Castiñeira, que tal? Como estamos?
11: Hola, bos días. Moi ben.
0: Moi ben, esperando a fin de semana que chega intensa. Despois falaremos de como chega de intensa en canto a reservas, pero anda por aí Pepe Formoso, presidente de Apetéceme. Que tal, Pepe? Como estás?
12: Diego, que tal? Como estamos? Hoxe toca falar dun clásico, dun incombustible. Hoxe toca falar dun restaurante que é o responsable de que a Robaliza, ou como lle chaman ali e como lle chama todo o mundo por culpa do tira do cordel, a Lubina se puxera en valor e sexa un plato dos máis codiciados da gastronomía de Galicia. E para eso temos a Diego Castiñeira, para que nos conte un pouco toda esa historia. Diego, moi boas.
11: Hola, bos días.
12: Bueno, que tal? Como levas o día de hoxe? Vai ser bo? Vai ser regular?
11: O día de hoxe vai ser bon, gracias a Dios.
12: Onte
11: non fui tan bo, pero hoxe vai ser bo.
0: Estábamos pensando os dos no mesmo, non, Pepe?
12: Home, coño, claro, está clarísimo. O que estamos pensando é que... Bueno, primeiro vamos a preguntar a Diego. Cantas mesas ten un restaurante tira do cordel, Diego? Mais un mes.
11: Bueno, pois, pues, no restaurante capacidade son sobre 150 persoas nunha sentada.
12: Dunha sentada, pero vos sodes famosos por, en cada hora do día, dar varias sentadas.
11: Bueno, ahora non tanto como antes. Antes doblábase moito, pero ahora xa non se dobla tanto. Aquí en pleno agosto, bueno.
12: Bueno, cantos anos ten o tira do cordel, Diego?
11: Pois ten 38 anos.
12: 38 anos, e Diego sempre anduvo correteando por aí. Non sei se tocou de traballar xa desde o primeiro momento ou antes ainda xojaba algo.
11: Bueno, agora teño 49, pois... Desde os 11 ou 12 xa estaba aquí dando caña.
12: O sea, que dando caña e traballando, non?
11: Hombre, traballase máis que agora. Antes non había lavavajillas ni nada, había que lavar todo a man. Teño levado boas quentas.
12: Pois, eu supoño que te empezarías como empeza todo axudante de cociña, non? De restaurante, lavando os platos.
11: Sí, señor, e copas. Curioso, era aquelas que se facía xente.
0: Bueno, falamos dunha segunda xeración xa, eh?
12: Sí, pero bueno, é inevitable ter que falar de Carmen Duarte e de Pepe Castiñeira, non? Que foron os que realmente creeron neste proxecto, que todo hai que decir, os que coñecemos ben a historia, e Diego sabía tamén, obviamente, porque naciu aí, a primeira intención de Pepe, cando colocou a parrilla, reflexionou el. Dixo, home, sabendo que en Fisterra todo mundo pon peixe e marisco, vamos a poñer carne. E puxo a parrilla e ao pouco tempo estaba todo o mundo facendo peixe en riba desa parrilla, non é, Diego?
11: Pois sí, a verdade que ao principio empezamos facendo churrasco. Os primeiros anos. E despois, bueno, fui botando peixe e o quedou atrás o churrasco. Entonces, bueno, seguimos con a mesma línea. Desde que empezamos, antes había tres peixes ou catro, ahora facemos máis.
12: Bueno, vos sodes conscientes de que sodes un restaurante de referencia en toda Galicia, incluso fora de Galicia, porque me consta de que tedes clientes que vos chegan de todas as latitudes, de todo o mundo.
11: Gracias a Dios, sí. Somos conocidos. Sí. A verdad que vayas onde vayas, se falas da nosa casa, pues sempre hai xente que a conoce.
0: Oye, e cale o éxito para levar tantos anos e ser a referencia que sodes? Que lle botades o peixe nesa parrilla?
11: Bueno, o éxito é comprar bo produto. É simplemente eso. Dando bo produto, pois... É o sitio tamén, é un sitio moi bonito.
0: A ver se ten o seu encanto, sí, certo, certo. Bueno, Pepe, o que hombre, falamos moitas veces, os produtos que temos aquí, pouco lle hai que facer, si é bo.
12: Sí, sí. Bueno, hai que recoñecer dúas cousas. Unha, que o enclave é maravilloso, porque estar comendo ali a pé da langosteira, que cando son mareas vivas casi tens que recoller os pés, e outra, a materia prima. Sí, hai que recoñecer tamén que creo que en tempos donde non era tan doado atopar restaurantes que funcionaran sempre seguido como produto, o tira do cordel, si foi coñecido sempre, foi por non fallar, non? E eu creo que eso foi unha máxima dos teus pais, que vos mantedes ao pé da letra.
11: Pois sí, a verdade é que sí. Temos unha clientela bastante fixa, bueno, compro o peixe do día, pero gracias a Dios tendo boas instalacións, pois aguanto 4 ou 5 días sin problema ningún. Hai que ir así, pouco a pouco.
0: Sí. Oye, falaba Pepe da Robaliza ao principio. Sigue sendo o plato estrella ou xa houve outra especie que o desbancara?
11: No, ao principio era o sargo. Ah. Pero despois a robaliza desbancou o sargo. Hai clientes que veñen comer o sargo, pero o que máis horas se vende aquí é a robaliza.
0: Ollo do sargo, curioso, chamame a atención. Non é un peixe que podas atopar en todas as cartas dos restaurantes, precisamente,
11: Pois a verdade é que é un peixe moi rico,
0: Sí, sí, sí, sí.
11: O que lle gusta o peixe, gusta lle máis o sargo que a robaliza.
0: Sí, sí, sí.
11: Porque é un sabor máis intenso, sabe como máis a mar.
0: Sí, sí.
11: Son diferentes.
12: Pero, bueno, a mellor estás comigo que a robaliza casi sempre está boa e o sargo está máis en comida ou menos en comida en función de épocas do ano, non?
11: Por exemplo, o sargo é moi boa época para eles.
12: Ves?
11: E ora veñen os sargos destes da atracada que chamamos aquí. A atracada é cando aparecen moitos. E son estes que teñen a manchinha amarilla. E son moito máis sabrosos que os outros. Ora, o sargo é un peixe que a veces sabe moi forte, moi bravo.
0: Claro.
11: É como se fuera un cordero cando sale con bravío, pues, pasa allí eso. E, sin embargo, a xente cando ten ese bravío, cando máis lle gusta.
0: Mira, os aficionados ao sargo, claro, claro, claro. Bueno, pues estamos en época de sargo e de sardiñas tamén.
11: Sí, las comín onte.
0: Sí, non? Axa.
11: Sí, pues pero bueno. non tuve sorte que me chedalieron todas as mundas. As mundas é ca carne blanda.
0: Ah, bueno.
11: Pero bueno, se tiñen algo de grasa.
0: Bueno, pues estamos esperando, xa chega a época das sardiñas. Oye, falabas antes que o mellor mes do ano sigue sendo agosto. Entendincho eu. Pode ser, Diego?
11: Home, eu penso que en todos os sitios de Galicia. Agosto. É o que reina aquí.
0: Bueno, eu que sei, como estades na fin do mundo, xa prácticamente está comezando o verán, quero dicir que pensei que igual mantiñades todo o verán, toda a temporada, máis ou menos igual, pero sigue destacando por encima o mes de agosto.
11: No, agosto é o que reina.
0: Sí, sí, sí.
11: Hai tres veces máis xente que calquer outro mes do ano.
0: Sí, sí.
11: Por exemplo, que xunio ou xulio, agosto é moita máis xente, non ten nada que ver. A partir do 20 de xulio para adiante, xa se nota moito máis xente.
0: Sí, sí. En calquera caso, pois traballades todo o ano.
11: Sí. Este ano, por exemplo, non pechei ningún mes do ano.
0: Claro.
12: E iso moi pouca xente pode decir que poden manter o seu establecemento aberto. Como foi este ano que abriches todo, Diego?
11: Bueno, pois abrín todo o ano porque decidí non pechar. Bueno, coincidiu mal porque houve moito mal tempo. Non houve moita xente. Quedamos que a mitad da plantilla. Bueno, fomos tirando.
12: Pero dou das risas para choras.
11: Bueno, quedamos a pre.
12: Xusto.
0: Bueno, arriscáchedes. É certo, ¿no? Que para desplazarse tal, bueno, pues comentámoslo moitas veces, que os temporais tamén son dignos de ver, pero para desplazarse, para visitar según que sitios, bueno, pues dá algo de pereza. En calquera caso, falaba eu, levo todo o día falando de que chega a primeira fin de semana de xuño. En canto a actividades na comarca, Pepe, Diego, isto vai estar que se bota por fora. Ainda non chegou o Bran, pero xa parece primeiro fin de semana do verán. Non sei que como vedes vos, Diego.
11: Por exemplo, hoxe vamos traballar ben, pero onte houve pouquinha xente. É que este ano non sei que pasa, hai uns días que hai xente, outros días que non hai xente, non sei, é un ano un pouco raro.
0: Sí. Eu teño unha teoría, podo vola contar? Deixadesme contar vos a miña teoría.
12: Veña, dale.
0: Veña, que canto antes cae a Semana Santa, máis longo se fai. máis tarda en chegar outra época decente. Parece que hai aí como un vacío no medio, demasiado longo, ¿no? É unha teoría miña, ¿no? Que parece que, non sei, que a xente non sabe a que andar.
12: Bueno, eu creo que cando Semana Santa, e coincido coa tua teoría, cando coincide xa no mes de abril, xa enlaza, xa arranca, ou mellor un pouco máis o verán, non? Abril, depois xa ven maio, en cambio, cando cae en marzo, obviamente queda todo o mes de abril, e depois hai que chegar a maio, xuño, sí, pode se notar moito máis e pode ter que ver, eu creo que é unha teoría extendida.
0: Eu polo menos o vexo así. Pois vou vos dar unha mala noticia. O ano que ven, Semana Santa ainda é máis cedo.
11: Sí. Bueno, que ten que vir a bo tempo.
0: Sí. Tamén. Aí estás.
11: Este ano coincidiu baixa, pero o bo tempo, eu vou cantidad de xente. Traballouse moi ben, tanto nós como a todos os sitios, gracias a Dios.
0: Sí, pero después queda ese impasse ahí, que no sé, que algún parece que se fai demasiado longo. En calquera caso, bueno, Tirado Cordel sempre merece unha visita, sempre merece descubrir os seus tesouros mariños, proben o que lles ofrezan, o que lles recomenden na casa que teñen experiencia para saber que recomendar en cada época do ano.
12: Bueno, pouco falamos da súa carta, e porque dicindo Tirado Cordel parece que xa está todo dito, non? De logo da lubina, o sargo que acababa de falar el del, obviamente os peixes e os mariscos son todos fantásticos, tamén hai carne para todos aqueles que ao mellor chegan ali e non hai nada, pero o que sobresae tamén por enriba de todo isto é o bo maridado que ten a súa bodega con todos estes produtos, sabes? Porque ten unha adega moi, moi completa. E se me permites, engadiría outra cousa tamén moi importante. Cando un establecemento traballa con unha materia prima, é moi importante coñecela ben. E estamos falando de que Diego, entre outros, todos os membros da familia eran grandes mariñeiros. Cando os capachos de todos os seus proveedores entraban pola porta, xa sabían si eses produtos iban a estar bons, más mal ou regulares, o sea, xa pola porta, xa casi coñecendo os proveedores e mirando os ollos, xa sin mirar yo capacho, xa sabían todos os produtos que tiñan. E eu creo que aí me equivoco pouco, non, Diego?
11: Non te equivocas nada. Alguna roboliza tiñe pescado eu, pero bueno, ahora hai que estar aquí a pie del cañón.
0: Bueno,
11: eran outros tempos antes.
0: Sí, en calquera caso, a experiencia é o que che dá, ¿no? Poder valorar todo dun xeito diferente, en fin. Diego, teño vos que deixar, Pepe, Diego, Tirado Cordel, socio de Apetéceme, donde colle Tirado Cordel, pues sigue collendo máis xente.
12: Home, faltaría máis. Nos estamos nesa línea de que todo mundo se sume, e así poden ser establecementos desta índole, con esta categoría e con esta envase, pues nos encantarísimos da vida, vaya. Ter con nós a xente como Tirado Cordel é unha referencia de peso, e como distí, onde colle Tirado Cordel, onde collen o resto dos establecementos, colle moitísima máis xente, porque como ben sabemos, o turismo é transversal, pero os restaurantes non poden faltar.
0: Estamos de acordo. Diego, que vaya ben. Intenta disfrutar algo da fin de semana, ainda que o teñas cargado de chollo. Cuídateme moito.
11: Moi ben, moitas gracias. Un saludinho a todos.
0: Hasta pronto, Pepe, contigo gracias. Quedo luns. Chao, chao.
11: Chao, moi ben, gracias.
7: Xa está aquí a 57 edición de Feirauto. Os días 12, 13 e 14 de xuño, tes cita para mercar o teu novo coche. Agardámoste na Praza Jorge Mira de Baio en Feirauto. Coches seminovos en stock con entrega inmediata e a prezos irrepetibles. Financiación inmellorable e sempre ca garantía de Feirauto. Merca o teu novo coche e non te preocupes polo combustible. Levas 200 euros de agasallo para enchelo. Volve Feirauto en Baio, capital do automóvil. Organiza Asociación do Automóvil de Baio, FECOM. Colabora Concello de Zas.
1: Ainda non tes os vales para o que rule, pois bule. Tes ata o sábado 6 para conseguilos e gañar agasallo sorpresa, almorzos, clases de

0: Novoa Monlendoiro nos estudios de Radio Voz. Estamos aí co Flow, bailando a sintonía. Que tal? Como estás?
1: Moi ben, e ti?
0: Pois aquí, con el Flow subido. Que tal andas?
1: Ai, feito polvo.
0: Non te apetece facer nada, non te apetece
1: facer nada. Non me apetece facer nada, por
0: que? Que tes un ataque de primaveritis? Ou...
1: Sí, máis ou menos. Sempre me meto camis en xardins para xardins. Que haya flores bonitas, como sí. Dixo eu.
0: Bueno,
1: claro,
0: está
1: estar orgallando cousas por un lado ou por outro, porque é simpático, porque mañán inauguramos exposición. Tamén buscar alguén para ter aquí. E tamén estamos facendo a exposición de San Juan, que inauguramos o día 18. E xa ten masinas. Por un lado, tes que facer as obras para presentar para o proxecto. Dun lado. Por
0: no.
1: Outro lado, tes que facer as outras tal. Que trati?
0: No.
1: Estas traes, que non traes, que non sei que. Menos mal que os convidados que veñen aquí últimamente se portan
0: de maravilla. Además, mira, que a convidada de hoxe tiña eu ganas sí. de falar aquí na radio. Vasme a presentar.
1: ¿Queres que echa presente? No sé si está ahí a otro lado del teléfono.
0: Sí, sí,
1: Meli, hola.
0: Mel, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? No sabía si podía ya
0: sí, saludarme.
2: Sí, hola,
1: puedes te meter con ella veces que queiras.
0: Sí.
1: Bueno, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, sí, aquí trabajando, ya sabíais que me iba a despillar
0: no
2: trabajando,
0: ocurre.
2: Pero hacemos aquí una pequeña pausa para hablar con vos.
1: Me encanta, ¿no? Muchas
2: sobre
1: gracias.
2: O meu traballo e sobre sí. o que queirades.
1: Sí. Muchas gracias ante todo por esta melloriña que vamos a falar contigo. Bueno, siempre falamos dos artistas, pero nunca falamos a veces a xente que hai detrás para que un proyecto vaya para adelante. En este caso, Mel é unha destas persoas. Para quen a coñezca, a presento. Se chama Melina Reguera Varela, máis coñecida como Mel. Acompáñanos, pois, unha das persoas que moitas veces non vemos sobre o escenario, pero sin estas persoas, digamos, que non sería posible moitas das cousas que vemos hoxe en día. Nada, en Carballo, no ano 89, Melina é licenciada en Historia de Arte e desenvolveu a súa trayectoria profesional no ámbito da xestión cultural e produción escénica e o audiovisual. Actualmente traballa na distribución e produción da Compañía de Teatro de Noroeste e colabora coa produtora audiovisual Chiripa Producións, participando en proxectos de teatro, cinema, televisión e documentais. Ao longo dos anos formou parte da organización e produción de festivais e eventos de referencia da cultura galera, como FIOT, Carballo Interplay, Curto Circuito ou WOS Festival. Ademais de colaborar activamente no Casino 1889, unha entidade fundada na Dirección Cultural da Comarca de Carballo. O seu labor adoita desenvolverse entre bambalinas, ocupándose da coordinación, da produción e da xudancia de dirección en numerosos proxectos escénicos e audiovisuais. É unha profesional que conecta artistas, equipos, institucións e públicos, facendo posible que as ideas acaben converténdose en espectáculos, películas, actividades cultural ou espazos de encontro. Comprometida coa cultura como ferramenta de transformación social, Melina participou tamén en iniciativas vinculadas á igualdade, á creación contemporánea e á promoción do talento cultural galego, formando parte de xurados, equipos de programación e proxectos colectivos que contribuyen a fortalecer o tecido cultural da nosa terra. O se queremos coñecer mellor esta persoa que está detrás, que moitos destos proxectos moitas veces non se falen. Entón, desde aquí, moitas gracias por estar con nos.
0: Bravo, Meli!
2: Gracias a ti por esta presentación.
1: Bueno, agradeces.
2: Un currículum, vendéchesme moi ben.
1: Ah, bueno. Sei cando fago as cosas, as fago ben.
0: Sí,
1: quero decir, busco...
0: Ben, no, parece mentira,
1: Tomás
0: os un tempo, moi ben,
1: Busco,
0: xa o teño renovado para a temporada que ven,
1: Subiña
0: cláusula de rescisión, incluso.
2: Claro.
1: Que fastidiar, señor mío. Bueno, eu quero empezar desde o principio con Mel dicindome como chega unha rapaza de Carballo a xestión cultural.
2: Pois, supoño un pouco como a calquer ámbito laboral, un pouco, ás veces máis vocación, outras veces, pois, casualidade, pois, estudar, persistencia, traballo, neste caso, moita tamén paciencia, ás veces traballo moi precarizado, porque ao final, no sector cultural, no que te moves, pois, bueno, no que nos movemos, pois hai moita precariedade e teño tamén o privilexio de que contei tamén co apoio dos meus pais, que durante moita época, bueno, moito tempo puiden traballar, seguir traballando no sector un pouco daquela mal negra, con voluntariado bueno, intentando facerme oco nun sector bastante difícil.
1: Bueno, desde aquí agradecer.
0: Mira, é un sector vocacional.
2: Sí.
0: Porque, ollo, estou totalmente de acordo con todo o que acaba de decir Mel. Eu iba a dicir por desgracia, vou dicir tamén por sorte, por desgracia, coñezo moi ben ese sector.
2: Sí, é que é sorte, boa ou mala, segundo se mire.
0: Claro, entonces...
1: Bueno, pero unha cosa hai que ter en claro de todo isto, hai que agradecer aos pais que están aí apoiando para que seus fillos sigan apoiando. Gracias, papás.
2: Sí. Claro,
1: que sin vos moitas veces non podíamos facer moitas das cosas que faz.
2: Sí, porque os comezos
1: son difíciles.
2: Difíciles
1: para todo o mundo. Bueno, ti no teu caso estudiaches Historia de Arte, creo que, non sei se fixetes Belas Artes ou...
2: Sí, estudei Historia de Arte en Santiago. Podería decir por vocación, pero realmente tampouco tiña unha vocación moi clara hacia a Historia de Arte. É certo que é unha carreira moi bonita, a min gustoume moito facela, pero está moi centrada á investigación, porque, bueno, non é... Belas Artes, por exemplo, sería máis práctica. Podría decirse que, ao mellor, as persoas que estudamos Historia de Arte somos artistas frustrados, que non temos esas habilidades que... A min sempre me gustou moito facer cousas relacionadas cas artes, pois pintar, escribir, tocar instrumentos, pero, bueno, polo que sexa, non teño ese talento que tamén hai que ter as veces para...
0: Estou encantado con isto que está dicindo Meli. Porque, mira, dice dos críticos que son directores de cine frustrados, no meu caso son DJ, porque como tampouco fun capaz de aprender a tocar un instrumento, consuélome con eso.
2: Claro. Pero bueno, ti, Fran, ti faz cousas relacionadas ca música, que eres DJ, así que...
0: Bueno, pero sí, pero é outro formato, claro.
1: Bueno, creo que al final tamén vamos aprendendo no camiño moitas veces. É dicir, ti tiras por un lado, por moi bo que poida ser a mellor nunha temática, a mellor a vida levate pa outro. Quero dicir, que aí a hora de sobrevivir, pois... Mira, ao final, creades ou non, pois estades vinculados a mosa cultura, unha música e outro a arte, máis ou menos.
0: De feito, a ver, eu fixen producción audiovisual, que sempre comento. Mira, como chiste, pero
1: que
0: para estar do outro lado, non para estar onde estou.
1: Ahora que estamos falando disto, outro día tuve unha reinterpretación con alguén que dicía que moitas veces, cando queres empezar dentro do mundo do arte, pois é moi difícil, non? Moitas veces encontraste con incomprensión, pois ven na casa ou ven ao rededor, ou queres buscar un lugar, é moi difícil, e a veces é tan difícil que acabas creando o teu propio mundo. E a min pasoume ora, como adulto, o vexo. Eu tuve que inventar o meu universo garabato para entender quen era.
0: Adulto por edad. Vamos.
1: Bueno, por edad, pues, se pode pues... decir. Pero tuve que inventar o meu universo para comprender e entender quen era eu. Por qué? Porque o que había ao meu rededor nunca me satisfacía. Ou, por exemplo, aburríame sempre, moitas veces. É dicir, eu traballaba pola noite en hostelería para ganar os cartos, pero para non pensar, dicir, que mierda, me aburre isto. Perdón por a expresión. Me aburre isto. Eu non sei se a vos pasou isto, e ao final vades creando o vosso propio universo. E aí donde empezou. Bueno, pues yo me lo guiso y yo me lo como y vas creando tu propio universo. Yo no sé si a vos pasa esto, os dos, esta pregunta pues dos.
0: Continuamente.
2: Sí, creo que tamén é importante aburrirse.
1: Sí, eu sempre digo que os nenos deberían de aburrirse, porque os nenos non se aburren, teñen moi demasiados estímulos. Sempre falamos disto, e creo que os adultos últimamente tamén, hai que deixar Netflix.
2: Sí,
0: está, mira, estaba Newton aburrido debaixo dunha maceira e caiu unha mazán e mira que liou. Hai que aburrirse máis.
2: Claro, os momentos de aburrimento pois favorecen a creatividade, sí, eu creo. Pues, sobre todo si nas infancias, antes que non tiñamos tantos estímulos, as pantallas e demais, pois tiñamos moita creatividade e gracias a eso pois nacen moitos artistas.
0: Bueno, tampouco nos podemos pasar de frenada, que eso de ser creativos pode ser para algo bo, para algo malo.
1: Bueno, aunque se saia mal, aunque se saia mal, pero polo menos o intento.
3: Hai asesinos en serie que se aburrían moito de menos.
1: Ay, ahora que contas isto, estaba antes de chegar aquí estaba vendo unhas noticias e me quedé flipado con unha noticia que pasou en Italia de unos pavos que metieron a outros en un coche e los quemaron vivos. Eran
0: No me contes esas cousas.
1: Me quedé. No me contes esas cousas. De verdad, es decir, eran inmigrantes traballando en Italia e creo que la persona que se encargaba de ellos los encierra en una especie de furgón e los quemó vivos. Mira, yo dije, ay, este mundo se va a la mierda.
2: Sí.
1: Bueno. Me quedé.
0: Pues mira, total. Non vou facer chistes ao respecto.
1: Uf, no, creo que no es el momento.
0: Acaba de dar un baixón, vamos ao que vamos.
1: Bueno, que significa, ou contanos un poquinho que fai un axudante de dirección no espectáculo teatral, e que problemas suele suceder ou haber antes de que se levante o telón?
2: Realmente, eu, como axudante de dirección, solo son dos espectáculos que de feito, solo estiven en tres espectáculos de auxiliar, axudante de dirección, desde que estuve en Teatro do Noroeste, que son o espectáculo Guerra, Manual de Patronaxe, o que acabamos de estrear, Polo de Franco. Básicamente, o que fai un axudante de dirección é estar aí para asistir ao director, tamén as necesidades que teña o elenco, o director durante os ensaios, servir un pouco tamén de enlace co equipo técnico, a producción, un pouco conseguir tamén que as cousas que se necesitan pois estén no seu momento, os elementos que fan que todo funcione. Bueno, eso tamén o fai a producción, porque ao final pois os que traballamos así en compañías máis grandes ou máis pequenas, pero compañías teatrales en Galicia, supoño que facemos diversas cousas. Unha cousa é axudante de dirección neste espectáculo, outra cousa é despois a parte da producción, que por exemplo no meu caso a producción grande leva máis Eva Alonso, que é a miña jefa, productora. Eu fago pois un pouco a asistencia, a axudantía de producción, e unha gran parte do meu traballo, que ese tamén é un pouco invisibilizado a nivel público xeral, que ás veces non saben realmente que hai esta parte comercial tamén nunha compañía de teatro, que é a distribución, que evidentemente pois de algo temos que vivir, os espectáculos hai que vendelos, entón teño un prezo, un caché, porque ao final pois nós estamos contratados, tanto elenco como eu, esa parte de distribución pois tamén un pouco a axudar a vender os espectáculos, a que vayan a distintos concellos, a distintos festivais, que chegan ao público. Bueno, xa saltei de axudantía de dirección a distribución. Pero bueno, tamén fago comunicación, que moitas veces pois para as estreas pois contamos con empresas especializadas en comunicación, pero bueno, ser unha compañía de teatro pois é unha empresa familiar, Teatro do Noroeste foi fundada por Eduardo Alonso e Luma Gómez, e agora a súa filla Eva Alonso pois continúa co proxecto, entón realmente pois é unha empresa familiar, ao final faise un pouco de todo. Entón, ás veces non sempre se pode contar con alguén de comunicación, entón, pois, a comunicación máis pequena, tipo redes sociais, e ás veces algo de prensa, pois tamén o fago eu.
1: Mel, vamos a cotillar un pouquiño.
0: Para, antes desto, a mí un día me preguntaron, oye, que fai un productor? E dice, non chames productor, chamalle conseguidor.
2: Sí, é un pouco conseguir cousas. Producir e crear. E
0: crear.
2: E facer que as cousas...
0: Que apareza o que se pida. Conseguir todo o que se necesita. É un traballo estresante.
2: Sí, sí, porque vai dende conseguir a financiación a través de subvencións, claro, patrocinios, contratar, calcular os cachés, de, bueno, a parte máis económica, como tamén a parte máis creativa de conseguir, pois, esto, un escenógrafo, un alguén que faga o vestiario, facer de enlace entre dirección, producción, a parte máis artística, son moitas cosas. Conseguir os elementos que estén no seu sitio, que estén no momento, no lugar preciso para que todo funcione.
0: Si pode ser, gastando o menos posible. Que isto tampouco, claro, se conta. Isto,
2: sí,
0: en liña xerais, para que xente saiba.
2: Sí, porque, ao final, sí, en cultura hai moi poucos cartos, é certo que as compañías galegas dependemos moito de subvencións, yes, pero é que non hai outro xeito case de facer as cousas. As cousas autoxestionadas, pois moitas veces, é un alto risco, porque adiantas ti moitos cartos de producción, quen che asegura despois a xira que vai ter o espectáculo, porque hoxendía tamén os concellos pois teñen moita oferta de distintas compañías, de distintos espectáculos, xa non xa solo de artes escénicas, de teatro, senón tamén, bueno, pois, musical, danza, maxia, bueno, un pouco de todo. Entón, claro,
1: aí os premios poden axudar, non? A veces.
0: Pues, falámoslo moitas veces, Mel, con outros artistas. Ten razón, Mel,
2: sí,
0: ¿no? Os premios, está ben que che den un premio, porque eso recoñece a labor e o traballo que estiveches facendo, pero sobre todo para dar visibilidade, vale, a un traballo que a medio plazo ou a curto plazo, bueno, pues podan chegar axudas. Axudas, bueno, ou polo menos que se che teña en conta, claro.
2: Sí, claro. Nos, por exemplo, temos dous proxectos que si levaron, bueno, o proxecto levou un premio, por exemplo, o quinto premio Luisa Villalta levou un proxecto de mediación alrededor dun espectáculo que aínda temos en xira este ano, todo este ano imos a ter en xira, que as Damas de Ferrol, que tamén vai ter unha xira polo circuito de igualdade. El gañou o premio Luisa Villalta da Deputación a proxecto pola igualdade, que eso tamén é unha axuda para seguir xirando. Despois, dende Chiripa, que como ben dixechedes, que tamén traballo na productora Chiripa, que está moi, bueno, está estreitamente ligada a Teatro do Noroeste, pois dende a productora audiovisual temos, Non damos puntadas en fío, un documental arredor dun espectáculo teatral de Teatro do Noroeste, que é Manual de Patronaxe, que tamén levou o séptimo premio Luisa Villalta a proxecto pola igualdade, entre outros proxectos que tamén levaron o premio. Bueno, eso tamén é unha axuda para levar adiante un proxecto, sí, como un documental, yeah, porque o mellor non teríamos feito documental sen ese premio.
1: Sen ese premio. Eu, antes, bueno, cando estabais falando de todo isto e tal, seguro que ten pasado, sucedido cousas detrás das bambalinas que cheguen, poden a ser simpáticas. Recordas algo?
0: Sí, simpáticas despois co tempo, no momento soluciona o ti.
1: Mel, recordas alguna en especial?
2: Que no pois... Sei... Eu vou te decir que no, a verdad, porque o meu traballo tamén consiste en que todo este,
0: claro,
2: que non hace problema.
0: Pero
2: é certo que eu tamén, unha vez pasa o período de ensaios, as probas técnicas, os ensaios xerais e demais, pois aí, ao día da estrea, eu estou na miña butaca. Teño o privilexio de poder ser unha espectadora máis e desfrutar do traballo feito e do, sobre todo, do traballo espectacular do elenco que bueno, teño a sorte de traballar nunha compañía lonxeva como o Teatro do Noroeste, que vai facer 40 anos o ano que ven, que conta con actrices e actores estupendos, tanto Luma Gómez, que foi cofundadora, que acaba de recibir o premio de honra dos premios María Casares, que é o Marisa Soto, Pois tamén en Manual de Patronaxe están Susana San Pedro, Yolanda Muiños, está Raquel Espada, despois en Guerra temos a Maxo Barjas, que é estupenda, Sabela Hermida, Xavier Estevez, Manuela Varela, Miguel Pernas, bueno, un luxo traballar con esta xente. Despois as Damas de Ferrol, que tamén mencionei antes, que é un espectáculo que xa levamos xerando bastante tempo e ainda seguramente este ano sexa o peche de xira co Circuito de Igualdade. Pois tamén con Mónica Camaño, con Casil Alfaro. O sea, é un luxo para min, a verdad. Empezando, porque eu empecé, ademais, a miña relación co teatro foi de adolescente. Bueno, a miña infancia en Suiza fixen teatro, despois aquí estive nun grupo amateur de teatro con distintas obras e a verdad que sempre me gustou, pero despois profesionalmente o primeiro contacto que tiven foi a distribución na primeira compañía de teatro profesional de Carballo, que é Galeatro, que tamén recibiu un premio María Casares.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Bueno, con Alba e Tone.
0: Nomeabas Manual de Patronaxe, ainda non fai tanto que falábamos con eles aquí no Voces de Bergantiños.
2: Sí, que estivemos, sí. Ademais, estivemos aí nada, bueno, na semana pasada foi ao Galicia Escena Pro, a feira de teatro, foi seleccionada para a feira, que estar seleccionados nunha feira co espectáculo pois tamén é algo moi interesante para as compañías, porque ao final nas feiras de teatro van moitos programadores tanto de festivais como de concellos e bueno, nos tivemos eso, a oportunidade de estar no pitching de hai 2 anos con Manual de Patronaxe e poder presentar o espectáculo xa rodado, xa madurado esta semana pasada no Galicia Escena Pro.
0: El marzo pasaba por Vimianzo, estaba mirando Eva Data, falábamos con Eva Alonso.
2: Sí, claro, sí, que estivemos en Vimianzo. Sí, efectivamente.
0: Sí. Mon,
1: tendría 40.000 preguntas que a pobre la podía.
0: Bueno, eu voy a preguntar, Mel, que estresa máis, o teatro, o cine, a televisión, a hora de producir?
2: Que estresa máis?
1: Sí, o teatro ou a televisión.
0: Sí, aquí falamos xa directamente de estrés.
2: Sí, vale. Eu supoño que audiovisual. Tamén é certo que non estive moi ligada, bueno, que non traballei en grandes proxectos audiovisuais hasta estar agora en Chiripa. Son... bueno, pequenos programas para o mellor a galega que fixemos, despois algo máis ambicioso como este documental, pero sí, a parte de producción creo que é a parte máis estresante, que eu fago menos labor de producción na productora que o mellor, estou máis... se 50-50 metade, estaría máis 60-40
0: vale.
2: En Teatro do Noreste e Chiripa.
0: Bon, por favor.
2: Os eventos tamén. Creo que, eu traballei en festivais. Creo que os festivais tamén son moi estresantes porque, o mellor, duran unha semana e tens que estar aí 24/7 toda esa semana.
1: E cando rematas dirás, no...
2: E cando rematas dache un baixón total, porque é como... vives aí nunha especie de gran hermano, moi intenso, con moitas emocións, con moita xente, e despois ven a outra vez a cola do paro, ¿sabes?
1: E entenderei que un día queiras quedarte na túa casa sin ver a nadie, nin ver nada. Dije,
2: totalmente, sí, cando traballas moito con xente, hai momentos moito.
1: Eu digo sempre, tens que ter un día a semana onde tens que estar ti só, pa ti só, sin horarios ni nada.
3: Patricio. ¿Eso dónde se compra? ¿Eso dónde se compra?
4: ¿Amazon? Pues tienes que organizarlo,
3: tío. ¿Eso te ha hecho Amazon?
4: Tienes que organizarlo, tío. Hombre, vale, yo entendo vale. Porque ti, bueno, tes muller e tes fillos, pero es que non temos, pues... Te, eu teño unha tortuga, non molesta.
3: No,
4: perdona. Tienes que...
3: A ver, no, si a mí...
4: Tienes
3: si a mí,
4: que cumplir.
3: Si, no, pero escoita, eu o de non ter tempo non lle digo a estar... O sea, eu o que disfruto de estar ca familia, non?
4: Bueno, claro, pero claro. Eso é o que te quero dicir. Si, tienes que coller un día e dicir, bueno, pues os domingos...
3: A mí eso no me estresa.
4: Pues eso es ponerte a decir, o domingo a tarde no hay fecha, ni hora, ni calendario. Ah. Entonces, esa tarde, evosa, que no se fai nada, no pasa nada.
3: Bueno.
2: Casi
4: o mundo sigue funcionando nada. Sin vos. No somos imprescindibles en ningún sitio. Eso,
3: mira, voy a dar la razón. Es la segunda vez que te doy la razón.
4: Pues
3: hoy,
4: mira, ¿no? qué mal me caes.
3: Uf, y molater.
4: Mel, Carballo... Din que ten aí un tecido cultural, desde a túa dinámica, ou, bueno, visto ti desde dentro, como ves ti de referente a Carballo?
2: Pois, mira, leva moitísimos anos o Festival Internacional Outono de Teatro, o FIOT, que, de feito, eu fun público de pequena, xa fun público do FIOT, e cada ano crece máis. A nivel exterior, tamén axuda a poñer no mapa Carballo, porque, bueno, por exemplo, co Carballo Interplay, que fora o primeiro festival de contido de webseries no seu momento, agora de contido digital, a nivel estatal, o sea, ponte no foco, o FIOT, non sei... de estar no observatorio este de bueno, ter mencións a premios proxecto cultural, o sea, mencións especiais. Entón, bueno, pon a Carballo no mapa. Bueno, non só estes festivais, senón tamén o que se fai constantemente durante
3: bueno, estamos
2: todo
3: estos días
2: ano,
3: con Rexener porque... Aces, é verdade? Vou meter
4: acaba domingo,
3: non?
4: Acaba
3: domingo,
2: sí, claro, derrubando muros con pintura, o Rexener Aces. Despois tamén están os vendres culturais, o Entroido, o Nadal. Da igual lo que sexa, pero sempre
3: bueno,
2: hai.
3: Bueno, temos o único ciclo de danza que...
4: Sí, Primavera en Danza.
2: O Primavera en Danza. Sí, que eso... Que
3: único concepto de estabilidade.
4: Que,
3: toda,
4: sí, aparte que aquí, por exemplo, a danza, que costa moito, quero dicir...
2: Sí, é difícil que os concellos aposten...
4: Y eso
2: bueno,
4: no
2: porque
4: ser.
2: O público tamén lle costa entender ou ver novas formas de expresión. Entón, bueno... ás veces é difícil apostar por algo que sabes que non vai ter inicialmente moito público, porque moitas veces dende as políticas culturais o que se pretende que haxa asistencia, que haxa público, eso non se pode pretender cando inicias unha proposta cultural. Sí, claro. Tens que ir educando o público.
4: Hay que poner a semillita para que vaya a empezar a poquinho a poquinho, pues plantándose,
2: claro,
4: medrando.
2: Dar
4: veces...
2: a posibilidad de consumir eso, de velo, de experimentarlo.
4: Claro, y a veces vale la pena ter poco público, el pobre público que teña sea fiel, y que poco a poco vaya aumentando. Tamén a xente moi reacia todo o cultural, moitas veces, e é necesario, moitas veces.
2: Bueno. Creo que o Concello de Carballo fai moi ben nese aspecto, tamén por decir algo, creo que o que debería tamén é apoyar un pouco máis ao tecido asociativo que ten propostas. Eu, bueno, estive na directiva do casino, xa non estou, pero foron moitos anos como de loitar para sacar adiante cousas, sei que moitas veces hai que apoyar, pois, o Curruncho Queer, que este fin de semana tamén vai facer un evento, unha xornada super completa, pois, cando levas este proxecto ao concello para que o apoie, pois, estaría ben que diga, jo, pois, hai unha parte da comunidade, hai unha parte do povo de carballés que está intentando facer isto, que non se está facendo. Entón, pois, apoialo. non solo o que sale directamente do, das institucións e da parte pública, senón tamén o que se fai a escala do tecido asociativo ou, bueno, pois tamén fai moito as galerías que temos Estudo Garabato, a Galería Manolo Irín, fai moito pola cultura en Carballo. Joder, que Carballo conte con dúas galerías de arte, pareceme. Tres.
4: Tres.
2: Ay, vale. Cale a terceira
3: Espiral
2: que
3: Mayor. Espiral Mayor, Espiral Mayor, Espiral Mayor.
2: Ah, Espiral Mayor, vale. Bueno, no sí, que si o contemplaba como... Claro, no contemplaba si, como...
3: Como editorial tamén.
2: Como pero... editorial, sí.
4: Claro, editorial galería. Despois, non sei se nun futuro, pois pues, Isa Bermúdez pues, tendrá idea o concepto de, no sei, o espacio tamén facer exposición.
2: Sí, Espazo Sol, claro. Sí, sí, sí, que... Pois eso, as librerías todas que hai, pois eso tamén fan, sí, fan sí, cultura, sí. O tecido asociativo, bueno, a xente.
3: Teño vos que deixar, pero é certo, mañá, de feito esta semana falaba con Silvia Mouro, dese curruncho queer, mañá empeza todo ás 12 do mediodía na Galería Manolo Eirín, tamén para unha e media Estudo Garabato, 6 da tarde no casino, con un obradoiro de regueifa, 8 da tarde karaoke, picoteo tamén no, no casino, a partir das 11 se traslada xa a festa, a sala reserva e a taberna o Patacón. Falábamos disto esta semana de mes con Silvia Mouro, casi se me esquece.
2: Que ten moi boa pinta a programación.
3: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Mel, grazas por achegarte
2: a vos.
3: Estes micrófonos. Foi un placer terche aquí con nos. Vémonos polas tabernas, como diría aquel, cuídeseme vostede.
2: Sí, continuamos a conversa, queda para moito.
4: Sí. Volveremos a chamar, non
3: volveremos
4: te
3: chamar,
4: volveremos
3: a
4: no próximo espectáculo que estrés.
3: Cuídeseme vostede.
2: Moitas grazas a vos, Mon e Fran.
3: Mon, boa fin de semana.
4: Igualmente. Bueno, convido desde aquí aos seguintes e mañan se queren acercar a unha media ao Estudio Garabato, a exposición colectiva Sin Permiso, Palabra e Corpo, que está dentro de, incluído dentro de
3: do Curruncho Queer.
4: E que, bueno, unha morea de artistas, tanto poetas, escritores, como ilustradores e pintores. E nada, e con algunha sorpreteña máis. Así que desde aquí, se alguén quere vir mañan a tomar un vermú unha media,
3: bueno, pues animámolo. Hai quedadito. Unha aperta.
4: Chao, chao.
5: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa. Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
6: Hay lugares que cuidan y lugares donde uno se siente en casa. Llega a Ponte do Porto la nueva residencia de personas mayores, un espacio moderno, acogedor y pensado para el bienestar de nuestros mayores, con 41 plazas en un entorno único, atención profesional, cercanía y calidad de vida, en el corazón de la Costa da Morte. Infórmate ya en mayores.es. Mayores, cuidamos personas.
7: Volve a Carballo o Rexenera Fest, o Festival Internacional de Arte Pública que continúa a encher a vila de cor. Do 28 de maio ao 7 de xuño poderás ver como os artistas pintan os seus muros na rúa. Ademais, haberá actividades paralelas como visitas guiadas, obradoiro, xogos de pistas e música. Máis información na páxina web rexenerafest.gal. Organiza Concello de Carballo, patrocina a Deputación da Coruña.
8: Todos os venres, ás 4 da tarde, chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a vitoria. Agardámoste os venres de 4 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.
5: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Unha e casi 43 minutos do mediodía, comentábamolo ahora con Mel e con Mon, o recuncho de Mon, a das citas que temos de cara a esta fin de semana, ese curruncho queer, temos tamén o domingo, temos na Praza do Concello, ou polo menos o centro da Praza do Concello vai estar, que vai haber que espabilar as actividades para que dé tempo a poñer todo. A 10K pola mañá, o mediodía, esa sesión vermú para o remate do Rexenera Fest. Pola tarde, o día da Muiñeira. Mañá temos campeonato, temos autocross, o 22 autocross de Carballo. O Albaroque en Verdillo. Daniel Barreiro, concelleiro de Deportes de Carballo. Que tal? Como estamos?
9: Bos días. Alguna cousa máis hai por aí? Comida na Milagrosa.
0: No, o Xandar da Milagrosa, efectivamente, que tamén falábamos. Como nos organizamos mañá?
9: Pois eu estou mirando a ver como me organizo eu, se teño alguna noticia de como me vou organizar, dou aviso.
0: Mándame un Excel ou algo.
9: Vou mandar un calendario, sí. Sí, está complicado. Porque... Hai para todos os gustos.
0: Sí, bueno, tamén temos esa fase de ascenso, esa do Escola Lubiáns, en este caso, primeiro partido fora, ainda será o partido de volta para a semana seguinte. En fin, hai que organizarse. Nos imos ao apartado deportivo. Non son poucas cousas. Mañá, autocross, ca cantidad de aficionados que temos en Carballo a este deporte. Comentaba eu, igual o concelleiro terme que corregir. Comentaba con Manolo Varela Bardanca, co técnico de deportes o outro día. Pode ser, a nivel popular, que a proba máis esperada a nivel deportivo en Carballo sexa a 10K?
9: Pois, por número de inscritos, este ano diría que se non o é case. Porque batimos este ano o récord de inscripcións, que tendo en conta que o ano pasado xa se batira, que pero foron a prova do campeonato galego, este ano non o é, pero ainda así batimos ese récord con 2.262 atletas. Entón eu penso que sí, que pode ser seguramente a prova máis visitada polos carballeses, cada vez por máis xente que se anima a participar, xa non só polo valor deportivo da prova, que tamén cada vez hai máis xente, senón polo valor social e comunitario, unha xornada de convivencia e de pasalo ben e de disfrutar de Carballo e de estar cos amigos.
0: É curioso porque ademais os que vivimos en Carballo nos cruzamos con eses runners todos os días, a xente está entrenando o circuito, dende fai xa unha temporada.
9: Sí, levan algúns probando o circuito unhas semanas, así que sí.
0: Algún cando chegue o domingo xa ten claro onde están as fochancas en caso da velas e onde ten que apartar.
9: Hai que inspeccionar ben o circuito, non vai a ser.
0: Bueno, esta é unha das probas. Outra, a primeira, mañá, 22 edicións do
9: autocross.
0: Do autocross de Carballo. Sí. Con récord de inscripcións tamén aquí.
9: Con récord de inscripcións tamén, 88 participantes. Xa este último fin de semana hubo entrenamentos no circuito, tamén con muitísima afluencia, con máis de 100 pilotos nos adestramentos. E agora na prova tamén, no campeonato galego, 88 inscritos. O sea que... E moitos deles, de Carballo, moi vinculados a Carballo e Bergantiños, que tamén di moito da importancia do motor nesta comarca.
0: Bueno, temos dúas probas importantes. Temos algo máis, porque claro, eu entre a xenda lúdica, cultural, artística, deportiva, hoxe perdínme. Porque...
9: Así como detalle, 700 persoas, a maioría rapazas, competindo en xinasia rítmica.
0: Aí está.
9: Mañán todo o día no pabellón Vila de Noia.
0: Pois, claro, son tantas. Hoxe na xenda, de feito, estaba facendo a xenda pola mañá e dicía, a mí faltame cousas aquí. Efectivamente, esta semana falábamos do curruncho queer, casi se me escapa, menos mal que saliu a colación.
9: Sí, tamén.
0: Que significa todo ese movimento para Carballo?
9: Pois, pois eu penso que é unha boa mostra de, bueno, da capacidade do concello para apostar por estes, por este tipo de eventos, sobre todo do, dos clubes, das, dos veciños de Carballo que se implican e apostan por o deporte, con todo o que ten non só para os clubes, senón para, para o concello, a nivel de imaxe, de promoción, para a hostelería. Creo que Carballo é un referente en Galicia para dentro dos seus deportes, cada vez é o máis porque se fan as cousas ben, e os clubes se implican e o fan cada vez mellor, é así. Tamén quero destacar que, ainda que a DESCA é unha carreira que se organiza dentro do Servicio de Deportes, que, na que os traballadores do Servicio Municipal de Deportes se implican e traballan moito, tamén é posible gracias á colaboración do, dos clubes de Carballo, dos deportistas e dos socios que colaboran co concello para a organización do evento. É unha cosa que me gustaría destacar.
3: Claro, claro. Falamos de eso, autocross, rítmica, a Dezca. Falamos dos números de inscritos. Aí es que sumar a xente que acompaña. Por eso decía eu que esta fin de semana, a ver dónde nos metemos, concelleiro.
9: Sí, bueno, unha boa excusa para baixar, ver a animar os amigos que vayan a correr, tomar algo, despois tamén hai a sesión Bermudo do Rexenera, así que todo suma e todo axuda, e pola tarde tamén, non é deporte, pero é exercicio.
3: Sí, a ver.
9: Que é o Día da Muñeira, o sea, que é un día completo a nivel deportivo, cultural, sobre todo...
3: De mañán incluso.
9: Social e lúdico. E mañán tamén, e mañán tamén.
3: Vas a repartir agasallos no, na Praza do Concello, ca ruleta, empeza hoxe,
9: o
3: 44ª edición do Albaroque de Arume de Verdillo. Claro, como non van quedar fora cousas. Podemos decir que xa empezou San Xoán, empezou o xuño, empezou San Xoán, pues, primeiro fin de semana do mes de xuño, xa estamos aí.
9: Sí, xa pouco queda por desvelar, xa se foi sabendo todo ao longo deste mes de maio, pero xa ademais, hoxe pola tarde, a presentación do San Xoán na Rúa Coruña, así que quen queira saber algún detalle máis sobre as festas, que xa chegue a Rúa Coruña, iso das 7:30.
3: Por certo, vin entrando outro día, concelleiro, participa na DESCA?
9: Sí, pero vamos a decir en voz baixa, non vai a ser que faga un tempo moi malo ou non acabe ou... Pero sí, vai a participar.
3: Na 10 ou na 5? Na 10.
9: Na 10.
3: Bueno, así me gusta. Bueno, pois moita actividade esta fin de semana en toda a Costa da Morte ou de Carballo. Home, esta fin de semana hai prácticamente de todo para todos os gustos. O sea, xa que, bueno, o domingo isto xa comentábamos antes da mañán á tarde, o día da Muñeira, esa sesión Bermú, esa Dezca, todo isto que estábamos comentando agora co concelleiro. O tempo en principio vai acompañar, o sea, xa que nada, a disfrutar da primeira fin de semana do mes de xuño, o que podemos decir que dá comezo de algún xeito ao mes do San Xoán en Carballo. Daniel Barreiro, grazas por acompañarme hoxe para ir pechando a semana aquí no Voces de Bergantiños.
9: Nada, gracias a vos por chamarnos e moita sorte a todos os que participen nesta morea de actividades deportivas, e tamén ao Lubiáns, que se xogou o ascenso en Madrid, e os xuvenis do San Lorenzo, que xogou o ascenso a preferente contra o Poio, hai de todo. Así que sorte a todos, a pasarlo ben e a disfrutar do deporte e dos amigos.
3: Pues eso, boa fin de semana, hasta pronto.
9: Un abrazo.

0: y a veces me enciendo.
1: Pues quedanos nada, poco más de 3 minutos para llegar al final de este último Voces de Bergantiños da semana. Oxe, venres 5 de xuño. Xa podemos decir que entramos na primeira fin de semana do mes de xuño e, como le vamos comentando toda a mañá, ben cargada de actividades tanto lúdicas como deportivas. Carballo, en principio, vai ser moi protagonista, con citas que atraerán a centos de persoas durante toda a fin de semana. Citas importantes ao longo e ancho de toda a Costa da Morte. Nos temos que ir despedindo este Voces de Bergantiños de Ventres, non sin antes desexarles que disfruten xa da tarde de hoxe, de toda a fin de semana, e se lles apetece, bueno, pues vémonos ou escoitámonos. Escoitámonos o luns a partir das 12 do mediodía. Saúdos de Fran Rodríguez, que teñan moi boa fin de semana. Chao, chao.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2 y Vimianzo 99,5.
1: Ya está aquí a 57 edición de Feirauto. Os días 12, 13 y 14 de xuño, tes cita para mercar o teu novo coche. Agardamos-te na Praza Jorge Mira de Baio en Feirauto. Coches seminovos en stock con entrega inmediata e a prezos irrepetibles. Financiación inmellorable e sempre ca garantía de Feirauto. Merca o teu novo coche e non te preocupes polo combustible. Levas 200 euros de agasallo para enchelo. Volve Feirauto en Baio, capital do automóvil. Organiza Asociación do Automóvil de Baio, FECOM. Colabora Concello de Zas.
2: A ruleta do que rule, volve a Praza do Concello, con máis de 1.500 premios directos, almorzos, cheques compra, comidas, clases de surf, parasois, camisetas, agasallo sorpresa e o sorteo de 400 euros para consumir nos comercios do CCA. Consigue os vales nos comercios que teñen as bandeirolas e achégate o sábado 6 a probar sorte na nosa renovada ruleta. Estaremos de 11 a 2 e de 5 a 9, en caso de choiva, no Mercado Municipal. Mercar no CCA sempre ten premio. Organiza CCA Carballo. Cofinancian Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello de Carballo.
3: Volve a Carballo o Rexenera Fest, o Festival Internacional de Arte Pública que continúa a encher a vila de cor. Do 28 de maio ao 7 de xuño poderás ver como os artistas pintan os seus muros na rúa. Ademais, haberá actividades paralelas como visitas guiadas, obradoiro, xogos de pistas e música. Máis información na páxina web rexenerafest.al. Organiza Concello de Carballo, patrocina a Deputación da Coruña.
4: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2 y Vimianzo 99,5.
5: Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz Bergantiños.

0: Antón Lestón, buscamos la data, rematamos o día do medio ambiente. No se podía cadrar mellor o calendario.
1: Seguro que isto non estaba pensado.
0: Non sei, non me atrevo nin a confirmarlo nin a negalo.
1: Moi boas.
0: Podería ser. Que tal, como estás?
1: Todo ben.
0: Pues aquí despedindo unha temporada máis de Covoz, hoxe será o último programa de esta edición de 2026, un día maravilloso, efectivamente, sí. Oxe que, polo menos hoxe, home, deberíamoslo de facer todo o ano, pero hoxe habería que poñer en práctica todo o que aprendemos durante este ano aquí en Covoz, anda que non
1: que
0: foron
1: moito,
0: consellos, anda que non pudemos disfrutar do resto de seccións, como en clave circular, como reducir o índice de desperdicios, además de escoitar os rapaces no ecopreguntoiro. Por certo, o ecopreguntoiro, xa sabes que o levaba este ano o compañía de María de Cangas, que os dous coles que chegaron a final, era a primeira vez que participaban en Ecovoz. Hoxe imos falar cos protagonistas, cos gañadores do ecopreguntoiro, cos rapaces e rapazas do compañía de María, pero que hoxe tamén temos que contarlle aos nosos ointes quenes son os gañadores, os colexios gañadores do resto de seccións. Por exemplo, como reducir índice de desperdicios o ecoconsello en clave circular. As seccións que faltaban por saber quen...
1: Moito traballiño aí detrás de cada...
0: Que se vai levar os premios, claro. A semana que ven, por certo.
1: Moito traballiño aí detrás de cada un deses premios, bueno, sobre todo aquí centrámolo un pouco máis o foco nese ecopreguntoiro. Noraboa a rapazada toda da compañía de María, porque hai que ir semana a semana facendo o chollo, estudando moito, coñecendo un pouco máis.
0: Robándolle horas ao tempo libre.
1: Claro, e ademais, faime especial ilusión que moitas eliminatorias se decidisen ca pregunta Sogama, con esa pregunta, bueno, na que teñen que amosar un pouco a súa conciencia e o seu coñecemento sobre todo isto que ten que ver ca reciclase, ca sostibilidade. Iso gustoume moito.
0: Xa por algo puntúa dobre, esa
1: sí.
0: Pregunta puntúa
1: sí.
0: Dobre. Bueno, hoxe imos falar cos gañadores das diferentes seccións. Iremos desvelando quen se leva cada premio según vayamos falando con eles. Isto pola miña banda. Que me ofreces ti, Antón?
1: Pois, mira, non vou ser...

0: Semana facendo o chollo, estudando moito, coñecendo un pouquinho
1: Robándolle horas ao tempo libre.
0: Claro, e ademais, faime especial ilusión que moitas eliminatorias se decidisen ca pregunta Sogama. Con esa pregunta, bueno, na que teñen que amosar un pouco a súa conciencia e o seu coñecemento sobre todo isto que ten que ver ca reciclase, ca sostibilidade. Iso gustoume moito.
1: O sea, por algo puntúa dobre, esa pregunta puntúa dobre. Bueno, hoxe imos falar, cos gañadores das diferentes seccións, iremos desvelando quen se leva cada premio según vayamos falando con eles. Isto pola miña banda, quen me ofreces ti, Antón?
0: Pois, mira, non vou ser moi rompedor ni novidoso porque todas estas últimas edicións de Ecovoz estábamos despedíndoas coa entrevista ao presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino, que volveremos a telo por aquí, que nos, bueno, contará un pouquiño en que está centrando agora o traballo de Sogama, como vai esa planta de reciclase e residuos textiles que se prevé. Un pouquiño, bueno, resumiremos tamén as preocupacións que nos foron chegando dende distintos axentes do sector medioambiental que fomos entrevistando, e falaremolo con él tamén. Eu, por exemplo, quédome desta tempada de Ecovoz ca necesidade, co grito de necesidade que nos amosaban moitos dos protagonistas que fun traducendo por, que fun traendo por aquí, como esa de ter un contedor intelixente, que sepa, bueno, quen tirou cada cousa, que poida premiar aos que o fixeron ben, que poida sancionar aos que o fixeron mal. Entonces, bueno, tamén lle trasladaremos esa necesidade ao presidente de Sogama para ver que opina, e despediremos un pouquiño con Javier Domínguez Lino esta tempada, facendo un balance tamén do que foi o propio programa de Ecovoz, que, como sabe, sempre abrimos ca consellera de Medio Ambiente e pechamos co presidente de Sogama.
1: Bueno, pues escuitamos hoxe ao presidente de Sogama, desvelamos que cole se leva cada sección nesta edición 2026 de Ecovoz.

0: Sogama, por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Son vamos do Colexio María Xunta.
2: E estes son os nosos ecoconsellos.
3: Lata, vidro e cartón, cada cousa no seu caixón.
4: Auga é vida!
2: Non a desprecies!
5: Apaga a luz cando non a utilices.
6: Se a terra queres cuidar,
2: empeza por reciclar.
7: Non utilices tanta gasolina porque contamina.
2: Adeus!
8: Bueno, pues estábamos escoitando a O Cole que gaña a sección do Ecoconsello nesta edición 2026 de Ecovoz. Son do Colexio María Xunta, o seu profesor, tutor, Iago Vidal, participan Lucía, Pablo, David, falta Tania. ¿Qué tal? ¿Cómo estades? ¡Felicidades!
9: Ben, gracias.
8: A ver, teño que decir unha cousa. Soa moi ben, efectivamente os ecoconsellos están guais, pero falta velo, porque isto que enviáchedes era un vídeo.
10: Xa, así quedo pouco soso, escoitando.
8: Bueno, a ver, non queda tan mal, en calquera caso, nos fixámonos en todo. Fixámonos tamén, o xurado fixase tamén o esforzo, porque non é o mismo, obviamente, facer un audio, que tenga a súa dificultade, que facer un vídeo. De quen foi a idea de facer todo isto? Lucía, Pablo, David. Non está Tania, vale, está de vacas. Bueno, mandamos un saludo,
9: De todo. A idea está feita polos catro, os catro que fixemos, todos opinamos o mesmo que tiñemos que facer o vídeo, que iba a quedar mellor.
8: E aplicades estes ecoconsellos no día a día?
9: Sí, normalmente sí. Hai algunhas veces, pois, que caes eche algo xa e non eres capaz de recollelo, deixes a luz encendida, pero normalmente sí.
8: Bueno, hai que intentar, efectivamente. Sempre decimos, estes ecoconsellos son pequenas píldoras para que todo mundo vaya tomando nota sobre como facer as cousas mellor para conservar o noso planeta. Eu entendo que no cole, ahora que non nos escoita Iago, tamén vos falan de como facer un mundo mellor, ¿no? Medioambientalmente falando.
9: Sí, están durante moitísimo tempo falando diso. De feito, temos hai algunhas persoas que se chaman Xentes Verdes que dedícanse no colexio a recoller a basura que está no chan e a limpar todo.
8: Oi, isto parece moi interesante, isto non o sabía, Oye, Iago, contanos un pouco máis, xa que andas por aí, contanos un pouco máis destas persoas verdes que me estaban comentando.
10: É un grupo que vai son voluntarios, todos os nenos do colexio, o que se encargan é sobre todo de falar no recreo e de axudar a que a xente intente non tirar as cousas do chan, tirar as cara como papel del sitio, que non se quedan para reciclarlo, e cada en cada pouso de punta de orto por dentro, a parte de que se ven algo no chan, van recollendo, teñen un cuadro, van unha bolsilla, e sobre todo cando hai celebracións, xente que era todo un pouco máis sucio, pois encárganse de que quede todo ben recollido.
8: Oye, esta iniciativa parece maravillosa, isto podíase levar a cabo en máis coles. Non sei si vos consta máis coles donde se faga isto, se foi unha iniciativa propia do saída do propio centro. Canto tempo levades con isto?
10: Oi, xa levamos uns aniños. Penso que xa fai, desde que eu cheguei ao cole, pois penso que fai máis de 6 anos, seguro.
8: Bueno, ahora entendemos por que fixechedes tamén o tema do ecoconsello, por que gañades, porque estades máis que concienciados, claro, desde fai moito tempo. Isto está ben, Lucía, Pablo, David, sí, ¿no?
9: Sí.
10: Mas aparte están bastante acostumbrados a facer traballos digitais, vídeos, etcétera, entón saben editar bastante ben o vídeo, vamos. Están con práctica, teñen práctica, vamos.
8: Bueno, aí está ese traballo, aí está ese premio, gañabades na sección de Coconsello. Oye, ¿participaxedes en outras seccións?
10: No, solo participamos no Ecoconsello, porque estamos bastante apurados, están en sexto, estamos bastante bueno. atentos ao temario do curso. Temos moitas historias que facer, andamos abasto.
8: Non me extraña, non me extraña. Ademais, sobre todo esta temporada, xa estades aí cos exames finais, ou seja, que nada, vou vos desexar sorte. Nada, insisto, felicidades porque levades ese premio do Eco Consello e para a semana que ven veremonos en Cerceda, no Acuapar, digo eu.
9: Sí, creo que vamos a ir todos porque é unha das mellores excursións que vamos a ter no ano, de feito, a mellor. Non creo que falte ninguén.
8: No, porque ademais ese día tendes o acuapar todo para vos. Ahora cruzamos os dedos para que faga bo tempo. Iso sí, levade bañador, crema solar, gafas de sol, gorras, toalla, de todo. Iago, ti tamén vas, non?
10: Por suposto, levale o bañador aínda que chova, non pasa nada.
8: Non pasa nada.
10: Por dentro e por fora.
8: Aí estamos. Bueno, pues a semana que ven verémonos en Cerceda. Iago Vidal, profe. Lucía, Pablo, David, mandadelle unha aperta a Tania, que tamén colaboraba neste Eco Consello. Saúdos para todo, María Xunta. Que vaya ben. Hasta semana que ven.
9: Chao.
10: Gracias.
11: Reducir, reutilizar, reciclar.
12: As novas xeracións xa teñen claro cales son os tres R's do futuro: reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos:
13: R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
14: O planeta necesita, nos coidémolo como se merece. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
8: E un ano máis puidemos disfrutar en Ecovoz de receitas para aproveitar o alimento. Non nos gusta tirar nada, polo menos na miña casa tamén intentamos aproveitar as sobras. Deso trata, en parte, a nosa sección de como reducir o índice de desperdicios. Bueno, pues un lote de recetas foron as que mandaron dende o Colexio Cervantes de Lugo. Gonzalo Castro, coordinador, que tal, como estamos?
15: Hola, bo día. Muy ben, aquí na clase cos rapaces.
8: Colámonos nas aulas, somos así de atrevidos. Como le van o fin de curso?
15: Bueno, muy ben, estamos facendo moitísimas cousas. Bueno, un pouco xa con a tensión do final de curso, pero bueno, aquí estamos, muy ben.
8: Sí, entre tensión e alivio, ¿no?
15: Exactamente.
8: Oye, participaron en Ecovoz, en las diferentes secciones, prácticamente toda aula, me atrevería a decir.
15: Pois sí, a verdad que son unos alumnos, unos nenos e unhas nenas moi participativos, todo o que se lles propón, pois participan con entusiasmo, participamos en todo, tanto no Eco Preguntoiro como nos ecoconsellos, na economía circular e tamén nas receitas, sí, en todo.
8: Pues nas receitas son desos gañadores.
15: Muy bien, pues muchas gracias.
8: Son de los ganadores, se recogeré de esos premios semana que ven en Cerceda, no Acuapar. Estáis todos apuntados, ¿no? Para ir, entiendo.
15: Sí, además con mucha ilusión, con muchas ganas de ir, la verdad. Sí, la verdad que sí.
8: Mira, tengo aquí apuntados los nombres de Siena, de Bruno, de Iago, de Oliver, de Isabel, de Antía y de Miguel. Entiendo que participaron todos ellos en cómo reducir el índice de desperdicios o en otras secciones.
15: Participaron nesta sección, eles foron os que mandaron os vídeos. Vale. Despois outros alumnos, outros compañeiros participaron nas outras seccións, tanto no Eco Preguntoiro como nas outras seccións, pois fuimos turnando un pouquiño así.
8: Bueno, que tal sensación lles quedou do Eco Preguntoiro?
15: Ben, a verdade é que foi unha experiencia moi boa, porque, bueno, un concurso eliminatorio é o que hai, pero ademais tuveron a oportunidade de coñecer o estudio de radio Lugo, entonces foi unha experiencia moi moi bonita, verdad.
8: Oye, a toda a clase, estas receitas, que enviáchedes, leváchedelas a cabo o resto da clase ou solamente os que gravaron os vídeos?
15: Bueno, están aquí expectantes para contestar. A verdade é que asixaron a casa, pero como xa lles dixen, na festa final de curso hai que traer todo eso aquí para probar.
8: Sí, claro, pues, efectivamente, ¿no? E desfacer o catering, de alguna forma.
15: Sí. Ademais, si viche de esos vídeos, son os reyes, entre outras cosas, son os reyes das torrijas, entonces sí, creo que
8: sí,
15: vamos a hacer aquí a festa final de curso entre ensaladas torrijas, pues va a ser apoteósico, ¿verdad?
8: Bueno, pues que se ibades que esta sección, a gañachedes vos, a sección de como reducir o índice de desperdicios, que ides ter que facer esas receitas para a festa de fin de curso, o cal non está nada mal, que grazas primeiro por participar en prácticamente todas as seccións, e despois felicidades por este premio. Nada, verémonos na festa do Acuapar de Cerceda a semana que ven. Grazas por interrumpir a clase para charlar unha conmigo, Gonzalo.
10: Muchas gracias.
8: Ánimo, que vos queda menos para rematar o curso. Unha aperta a todos e todas.
15: Unha aperta, gracias. Muchas gracias e nos vemos en Cerceda. Muchas gracias.
8: Chao.
15: Chao.

0: O domingo 7 de xuño Guitiriz celebra a novena festa da torta de millo na Praza do Campo da Feira, un día completo para gozar da nosa gastronomía, da artesanía e da mellor música galega. Desde as 11 da mañá haberá mostra de artesanía, postos de degustación e música, show cooking a cargo de Antón Castro de Casa Gaibor o mediodía ás 12, seguido de concerto de Sheila Patricia, e pola tarde xogos tradicionais, airiños de Orbazai e ás 8:45 Camaño e Ameixeiras. Ademais, exposicións, actividades para todos os públicos e food truck durante toda a xornada. Organiza o Concello de Guitiriz coa colaboración da Deputación de Lugo. Non faltes a festa da torta de millo o domingo 7 de xuño. Tradición, sabor e música en estado puro.
1: Beneficios fiscais na declaración da renda.
2: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
1: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
2: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
1: Máis información en atriga.gal.
2: Galicia cumpre, Xunta de Galicia.
3: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
4: Y desde Mos nos manda un mensaje Rosamari. Dice: hola Susana, soy Rosamari y hoy quería que me pusieras la canción de Ana Quiro, A miña aldea. Va dedicada para mi familia y para todos los de Radio Voz. Gracias y feliz semana. Gracias a ti, Rosamari, por estar siempre escuchando. Un besiño muy grande. Y vamos con esta canción de Ana Quiro, A miña aldea.

0: Desde Lorenzano, se llama Elena. Hola, Elena.
1: Hola, corazón, ¿qué tal?
0: Por aquí, ven, ¿qué tal va todo por ahí?
1: Vamos indo bastante ben tamén.
0: Sí, vai ben a semana por aí, sí.
1: Sí, está empezando a chover outra vez, pero bueno.
0: Outra vez, por aquí outra vez ven a tormenta, como a onte. Está outra vez de vento, auga tremendo aquí agora mesmo.
1: Pero tamén,
0: sí, sí, sí, agora mesmo sí. Estaba a cousa tranquiliña, pero de súbito, como a onte, igual, volveus a poñer todo feo.
1: Sí, tamén aquí desde as 10 estuvo bastante tranquila, saliu sola, todo o que sei, pero agora volvo outra vez.
0: Agora, tarde, outra vez. Xa sabes que as tormentas repítense, hai que ter paciencia.
1: Ai, sí, claro, claro que sí.
0: E tomalo así co sonriso, verdad?
1: Ai, nada, non hai que facer. Que va, que va.
0: Ten razón. Sí,
1: sí. Bueno.
0: E que chimos poñer hoxe de canción,
1: Elena? Pois hoxe vamos poñer unha de Buenos Días, a ver se nos bendice siquiera.
0: Buenos Días, de Semino.
1: Sí, claro, sí, claro.
0: Ai, mira, esta non a coñecía, ou esta de Buenos Días.
1: Ai, pois mira, eu xa hai... Eu teño unha cinta miña, pero é que nunca a puxen.
0: No, por eso, nunca non a pediche que me den conta eu. No,
1: sí, pois, dixen, eu xe po un tempo que vai vivir miñor tempo agora, eu penso que sí. Dando a bendición, dá vos días.
0: Ai, bueno, polo menos a fin de semana parece que ve unha melloría. Sábado máis domingo vai mellorar un pouco, así que mira.
1: Ai, pois mira, si diría eu que os open antes, mira.
0: Seguro, soubéchelo ti. Eu tamén son optimista, eu digo, a ver, non pode estar así todo o tempo. Virá a semana que ven, pero logo en febreiro virán días xa de sol, eu penso que sí, non che parece?
1: Home, sí, ó, pero tamén de querer que teñemos ahora un tempo bon, tamén é unha gran pesada,
0: Xa, pero sí. tan malo, seguido.
1: Non, é que ven seguido, que non ven un día por sí.
0: Claro.
1: Que eso sí, estamos pero que veña ahora, hombre, que veña ahora, e non en julio.
0: Claro, para poder ir á praia, para poder que empeces a ir xa en marzo, que podes ir en marzo xa, cando non hai tanta xente, verdad?
1: Ai, bueno, non, é moi cedo.
0: Ai, está Elena, que lle é moi cedo. Como que é moi cedo? Non deixes para mañá o que podes facer hoxe.
1: Ai, xa, pero hoxe a min dame moito pena o frío.
0: Non vai facer frío en marzo, xa verás, está vindo todo agora. Non sei, eu non teño nin idea, estou dicindo por decir, eu estou dicindo o que quero que pase, pero non porque eu saiba.
1: Ai, madre mía.
0: Eu penso que o frío xa está facendo todo xunto, moita auga, moito, e logo a partir da primavera vamos ter días moi bonitos de sol.
1: Tamén me parece a min, vale, a mí non vai dar eso,
0: Eu teño que pensar así porque senón decimos, ai, Dios mío, así está mes de xuño, non poido máis.
1: Xa verás que buenos días vai dar.
0: A mí que me gusta o sol, a praia, estar por fora. Ai, isto non pode ser.
1: No, esa é verdade.
0: O que pasa que despois os días son un poquinho máis largos e tamén xa dan pouco máis gusto, porque agora...
1: Ah, non, agora xa se lles nota ben,
0: Xa
1: se lles nota ben. Xa lo aguante unha hora, pica.
0: Sí, xa se nota. E despois para o carnaval xa mellora un pouco a causa.
1: Sí.
0: Buenos días, poñemos. Gesemino Rossi, entón. E para quen xa dedicamos, Elena?
1: Pois mira, para ti e para Jesús, que é Jesús, non?
0: Sí.
1: Sí, xa me parece que sí. E para que vos puñades ben, e para Abel de Foz, e dicirlle que se cuide moito, que el sabe cuidarse. E para os meus veciños de Mondoñedo de Lourenzá, para a miña familia, e para todos os que escoitan. Entendes? E nada máis, non teño máis nada que dicir.
0: Bueno, pois a seguir escoitando aí, con esa alegría sempre, Elena,
1: é
0: unha apertiña grande que te enviamos, vale?
1: A apertiña, gracias por estaris aí sempre.
0: A ti por chamarnos e por escoitarnos sempre tamén, vale?
1: Hombre, aunque non chamara, escoito,
0: Sabemos que estás aí, gracias de corazón, Elena.
1: Ala, un veciño, hasta a semana.
0: Gracias.
1: Ala, chao.

0: Aquí estamos en Noche con Esther y en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
1: Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos?
0: Pues aquí estamos. Mirando estrellas, un granito de maíz. ¿Qué tal?
1: Bueno, bien, pues por aquí sigo de viaje.
0: Muy bien.
1: Estaba pensando, pues, no trabajo de Antonio, una licenciatura de ingeniería, ¿no? Uh-huh. Bueno, él propuseronlle un modelo dun microcontrolador que acababa de aparecer no mercado. Uh-huh. E propuseronlle si sería capaz con ese aparello, pois, formar un complexo que pudiese seguir satélites e controlar a antena, uh-huh, esas cosas grandes que vemos aí que dan voltas e siguen a un satélite. Bueno, pues eso foi o seu traballo. Uh-huh. Bueno, comprobámoslo na casa porque fixo a maquete, mas os circuitos colocámoslle unha antena normal, temoslle as coordenadas dun suposto satélite que coñecíamos, ¿no? Entonces, pois seguía perfectamente a ruta do satélite, ¿no? E o que se trataba tamén sería de se perdera, pois de sintonizar co satélite que o buscase, ¿no? O sea, perder a señal, hai unha pérdida da señal e buscaba tamén perfectamente, pois a cousa iba así desa maneira. Ademais coincideu que había un momento que estaba, bueno, pois había unha chatarra espacial que, bueno, pues que se iba ali desintegrando de todo eso que era aquí ao planeta outra vez, e sería capaz de seguir a chatarra, ¿no? Estivemos buscando pues alguna radiación electromagnética que pudiese emitir esa chatarra, que emitiría de calquera maneira, ¿no? Entonces, bueno, pues no fuimos capaces de localizarla, pero sería capaz de buscarla con máis tempo, seguirla a ver dónde iba, dónde podería caer, ¿no? Bueno, pues,
0: por cierto, lembremos que en la Universidad de Vigo, por ejemplo, en otras universidades también perto de nos, pues están trabajando también de cara pues a ir desenvolvendo aparellos de este estilo, están colaborando de feito con proyectos espaciais.
1: Sí, ¿no? De feito,
0: con temas de satélites, de temas de...
1: Se apuxeron os seus satélites en órbita,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí,
1: ¿no? Entonces, entonces en Vigo están, bueno, pues están a
0: moverse
1: bastante, bastante moito, e que agora ademais o campus de Vigo crece en Ourense coa carreira de ingeniería espacial, ¿no? Entonces, bueno, de aeronáutica e ingeniería espacial, bueno, pues están, ¿no? Bueno, hai moitos sitios, antes xa non é Madrid solo, León, bueno, moitos máis sitios estamos con tema de carreira espacial. Encima, pues hai dous astronautas que fixeron a súa carreira en León, ¿no? Bueno, pues en ese sentido sí que estamos. Eu non digo que se sea que se sea imprescindible para min o tema do eclipse, non? Espero poder estar, espero que teñamos, pois, ainda que se sea en algún punto da nosa esquina, ter o ceo suficientemente limpio como para que podamos ver o eclipse, que non se nos poña a chover a cántaros, ¿no? nos pecho ceo de agua, bueno, no, porque vai a ser espectacular. O sea, sin dúbida vai a ser espectacular, ¿no? Probablemente vai a ser un dos acontecimentos da nosa vida, ¿no? Porque non vamos a ter oportunidade, por lo menos eu, ¿no? Me da a impresión.
0: Bueno, ningún de nos, porque a próxima vez que pase un similar en 2180, por lo visto.
1: Sí, entonces,
0: un como este, no... 2180, o sea que será unha boa oportunidade de ver algo único.
1: Es único, ¿no? Así de importante, ¿no? que que podamos verlo, desde desde aquí. Además, como pones ahí la, la página de Facebook, sí, en Valdeorras, ¿no? Bueno, pues ahí
0: sí,
1: también.
0: Por ejemplo.
1: Sí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vale, ¿no? Bueno, pues os demuras también con tanto, con tanto aerogenerador como, como teñen, ¿no? Que teñen, debe ser un para cada dos habitantes o una cosa así que teñen. Uh-huh. Bueno, pues ali, por ali tamén se les vai a, van a ter a posibilidad de verlo. Vamos a ter a posibilidad, uh-huh, de verlo en esta esquina, pero uh-huh, muy bien, tamén alguna vez nos tocará, sí, algo bon, ¿no?
0: Vale. Uh-huh. Sí.
1: Bueno, pues eso, ¿no? A mí encantaríame, e por iso digo moitas veces que un dos meus viaxes é coller cara a ese farol que nos ilumina todas as noites e que nunca nos cambia de cara, sempre nos pon esa cara, esa cara, bueno, de agrado, de risueña, que decimos que vemos, ¿no? Bueno, pues así a particularidade de que prácticamente o día lunar coincide coa no lunar, ¿no? Pues sí, entonces por eso é o que vemos, ¿no? Vemos así todas as noites, é o que en moitos días, en moitos anos atrás, pois pues, nos alumbraba o camiño, porque tampouco tiñamos moito máis que nos alumbrara, ¿no? Entonces esa é a nosa amiga de todas as noites, ¿no? A principal amiga de noite. Logo temos outras amigos que nos acompañan moitas veces e que ás veces non distinguimos como son, uh-huh, son os planetas do noso sistema solar. Algunos vemos como solo un puntiño e outros pois a mellor un poquinho máis grandes, os máis próximos, Venus e Marte, pois pues, solemos ver a bon tamaño, como Júpiter tamén, non? E as veces atrogo tamén con tamaño bastante apreciable. É moi fácil distinguir os planetas do sistema solar de outras estrelas, non? De outras que brilan, uh-huh, porque non parparecen, non? Entonces eses recollen a luz do sol e non la emiten así desa maneira e non parpadexan como o resto das estrelas, non? E despois hai sitios co ceo tan limpo de vapores de agua de así que permiten observar pues, o ceo e poñer porque se poñen, ¿no? E se poñen de maneira estatal, pois pues, os observatorios, uh-huh, como pode ser na isla da Palma ou como pode ser, uh-huh, nos Andes chilenos, ¿no? que ofrecen esa espectacularidade de ceo en Canarias, sí, unha espectacularidade tremenda, uh-huh, así que sí, é grande, ¿no? Bueno, apetéceme moitísimo que se preparen viaxes de chegar pois ao noso planeta veciño máis, uh-huh, máis asequible, como pode ser Marte, a través de haber chegado primeiro a, uh-huh, primeiro a Lúa e montar ali unha base permanente, non? Por moitos motivos. Primeiro porque para saber como nos vamos a sentir e como vai a ser a nosa posible vida, pois fora desta gravidade terrestre, fora, non? Que vai a pasar con nos, investigar pois como funcionaría o noso organismo ali, como nos manteríamos, como seríamos capaces de diseñar pois algo que frene as radiacións pois nunha zona do espacio onde non temos o freno da nosa atmósfera que nos protexe, non? Bueno, pois vamos a ter que ir pouco a pouco adaptando esta especie a vivir fora deste planeta, porque ademais nos temos que mover, ¿no? E temos que seguir aprendendo cousas. Esta especie non pode permitirse o luxo de ser unha especie con esta con esta capacidad de inteligencia y con esta capacidad de, para hacer cosas, de quedarnos estancados, pues aquí, ¿no? Tenemos que salir fuera y aprender otras otras cosas, aprender a vivir en otro sitio, ¿no? O allá se pudiese estar en aquel momento, y de que a mí me chegue, me satisface con que debo visto na miña vida, ¿no? A primeira vez que pues esos tres mozos foron a Lúa, que unha persona de aquí foi a Lúa e que se preparou pues un viaje con tanta dificultade, porque era grande a dificultade que había o fai 50 anos a tecnoloxía, pues bueno, pues estaba a puntiño de empezar a despegar, ¿no? Que foi bastante difícil chegar a pousarse ali, ¿no? Facer aqueles trases espaciales que, bueno, pues de difícil composición, ¿no? Para poder salir por ahí fora e poder resistir aqueles paseos espaciales que empezaron a dar pues antes de chegarse a Lúa, ¿no? Bueno, pues falar de Yuri Gagarin o de la Laika o de Valentina, bueno, pues era muy importante, porque esos fueron digamos os primeiros que saíron, o primeiro animal, ¿no? O primeiro home, a primeira muller que viaxaron ali ao espacio, ¿no? Bueno, pues ahora hai a posibilidades de que se volva, de que se busque un buxeiro ali para facer unha base, de que incluso levemos desde aquí materiales para montar alá, o sea que os falamos aquí incluso con impresoras 3D, pues faremos unha base ou faremos os componentes necesarios para montar unha base ali. Moitas veces a mí, pois, cando miro alguna cousa, entonces me lastima o que esta especie pode facer de malo, non? Temos máis que mirar pois Oriente Medio e outra Oriente Próximo a outros sitios o que a xente teña que vir en patera para buscarse un sitio donde vivir, pero por outro lado está todo eso que somos capaces de facer ben, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá que nos vaya cuadrando a cabeciña e o corazón para facer esas cosas e para poder viaxar por aí. Bueno, pues yo ando un poco mal de voz, pero
0: a mellorarse, son cousas que pasan en primavera, esta cousa difícil. Ánimo.
1: Veña, amigo, para todas.
0: Gracias, igualmente.
1: Todos, boa fin de semana.
0: Boa fin de. Gracias, Antonio. Boa noitinha. Gracias. Hasta logo.